0: dëgg go xamne day ci dëgg dëgg non la démé nga xamne dañ la togn nga dem ñu jox la sa ak su boba dara na ci yow waye bu dé nak da nga appi pexé ba melna ya am dëgg waye xam nga ni amo dëgg su boba luñ la atélit du tax mu dara na ci yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da na wax lool sax ci sal ci bopam ci zahir lay sukk dëgg raté da na wax né da ngeen ñew fi man di xulo man nit la lay la kenn ci yeen daq lay dama atel ko sukkandiku ci lama deg waye kep ko xamne atel na ko lo xamne ak mbokam la ma jox ko ko te mum wuro ko mom ndax ay taxay ma tax aw lay no xamne sa wara lay dag diko jox kon na xam taxu mu dagan ko kon lolu ci l'islam sax nak buñ la atté won atté bo xamne ci deug deug wuro ko won mom waye ay taxay tax nga jotté wala aw lay gëna dafatu lay wala gëna yew ko ngay xulol bu baye dagan ci batte ci deug deug dagan naka nonu fi ci aduna yit budé atté ak yi la waye lañ atté wouté wut ak l'islam bu sam lu atlé atté bo dagal na ci yow wallahu ta'ala a'lam
1: moko mi laaj néna ko xamné soxnam ay nit dañ ko jël sif ko ba jaxaso mom ndax borom kërëm da koy laab lu doora jaxaso mu lu rek waaw ci masbu marid la lañ wax wax né jigen bu amé borom kër bu kenen joté ak mom borom kërëm wërta joté ak mom té laab lu ko noppé wallahu ta'ala a'lam
0: mbokk mi laaj yurdul ma xoos bu way jëfandikoo booy tàmbali lan ngay yéene ak ndax nee na sàrt yi ñu sàrt mu naa fi laa fukki rakka ak safaa bi dar su mokkul alxaan lan lay jàng waaw kuy wërd rey dañu bëgg mu tàmbali yéene ci jaamu yàlla am na sax ay ñaan yoo xam ne rod na ci yenn barab yi wax ne sëriñ bi bëgg na booy tàmbali nga ubbikoo ko door a tàmbali wërd wi boo wërdee ba noppi it am na ñaan guñ bëgg nga ñaan ko ñaanal ci sëriñ bi ñaanal ci jullit ñëpp it loolu ñaare ku laaj wërd wi ñaare ñi koy joxe dañ la ko joxale bu ko defee nag ñaari rakka naafila gi ñu def nag jàng ci ñaari isib ak nit ci wat alxuraan nit ki bu wëtu alxuraan lépp lu mën baax na donte day def rakka bu ne mu jàng ca lixla fatiha ak lixlaas ñett yoon wala alam tarak suuf lu man ci alxuraan daal jàng ko ci fukki rakka yi def safaa bi tam baax na ku mokkal alxuraan nag lañ sart moom mu naafila ci alxuraan jooju ñaari isib ak nisif muy rakka bu ne robo wallahu taala alam
1: mbokk mi laaj nee na koo xam ne daa bokk ak moom nday waaye bokkuñ bàyyi kooko nag am doom ji am soxna nee na ginnaaw bi mu faatu ñu bëkkoo may soxna sa nga xam ne doomi magam jooju moo ko yoroon muy laaj ba xam loolu ndax dagan wala déet waaw dagan na mu takk ko ndax magam jooju muy wax bu amoon soxna bu tàggoo moom wala mocc ko wala mu faatu mën na ko takk li ñuy tere ki ñuy tere nga takk soxnaam mooy koo xam ne yow ci moom nga bàyyi koo sa bàyyi bàyyam jëm kaw wala koo xam ne daa bàyyi koo ci yow sa doom ak doomam sa sët ñoo xam ne ci yow lañ soxla ko ñooñu lañu tere ku takk seen soxna sa aslu wala sa faraw wallahu taala aalam
0: mbokk mi laaj nee na ndax déglu xasida ci biir wanag dafa araam wala déet xasida tudd yàlla la wanag moom lépp luy turu yàlla dañ ko fay tere wallahu taala aalam
1: mbokk mi laaj nee na ginaara élevage yi nee na dañoo wax ne baaxut ndax nit ki bu xasee xam ne baaxut ndax dagan na mu wuppalaaye di ko jaay kan moo wax ne baaxut digal na xam kan moo ne ginaar yi baaxut bu wéree ne lekk ko baaxut moom kenn wudu koo jaay kenn wudu koo jënd bu wéree ne lekk ko baaxut waaye loolu nag borom xam-xam bu xam-xamam jëm ci wàllu gokk moo ko wax mooy dafay gis ba xam ne lii kat baaxut wér gi yaram bis bu loolu amee moom dëgënatu kenn di ko jaay mbaa kenn di ko jënd wallahu taala aalam mbokk mi laaj ku faatu bàyyi ku jigéen ku mbokkal ndey ak keneen ku jigéen koo xam ne bàyyam bu ndaw ko jur bàyyam bu ndaw bu bokk ak bàyyam bàyyi lim bàyyi nag nee na kër la ak ci tool muy laaj ñu ngi koy mérasé waaw bu fekkee loonu mu wax dong la demee de nga xam ne ñooñu dong la bàyyi ku jigéen ki mbokkal ndey mooy jël lépp lenn li ak cërëma li ci des keneen kuy doon dafay nekkul ñu dellaw ko jox ko ko ndax ku jigéen ki nga xam ne bàyyam bu ndaw ko jur kooku bokkul ci ñu war a doon waaye nag jar na gëstu ba xam ndax ñooñu dong la bàyyi ndax bàyyam ak maamam amutuna ay doom
0: wala mamatam ñoo xamné goor la ñëw wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ay bokkam dañoo am ndajamuy def at mu jot légui nak wéru dé dañuy joxé ku ne ñaar témèr neena nak su at mi dé buñ ci dajé xaaliss bay dess muy laaj ndax xaalissu mbolo asaka warna ci wala dé bu fekké ni mbolo mi kenn ku ne li nga joxé day do tuddé sax ci yow dang koy mayé nga xay dang ko joxé rek ngir mbolo mi asaka waru ci ndax asaka ngir mu war ci alal day am kuko mom té mat ni sa bu dé xaaliss bi ni dé melni kenn mo kenn ko nda am lo gënë té la ngi jënné momatoko dañ ko daf ci ak mbotaay ngir am ngir su addi ko daf lolou asaka waru ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ko xamné da doon dem wa nak néna xamna ginaaw bi nak mu gis né amna lu déssone waxane ginaaw bi la ko gis muy laaj ba xam ndax lolu day waral julli yam julli won ci dafara gu ñëk ga mu ba mar ko la dé wa bu fekké lu dess lu ne ci biti la dé lolu xabas la sobe suñu war raxas la xabas nak chart la ci wëru julli bu fekké fatalikou nga ko té man ko ku mom fatalikou ko ba julli ba selmal julli ga baxna waye sopu nañ nak bu waxtu wa jeexut mu bam ko kon mom li bi mi xolaat gis ni amna lu desson ci lab gu ñëk ga fakké né waxtu yëm julli won waxtu yé jall nañ julli ga jall na waxtu wa jall baamu julli ga sanduñ ko ko fakké waxtu wa jallu nak soppu nañ baamu julli ga waye nak julli ga mu jëkku na julli mom baxna wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la néna ku doon tak soxna néna bëgg jël waye nak néna xewu mom aada yi xew fi té l'islam gërem ko lu mel ay xaxar ak yu mel nonu andu ja waye nak jigen ñoo ay gorom mu ne ko faaw lool dañ koy def muy laaj lool ci atam islam munkar dañ ko wara soppi yeen bay salam mo ne ku gis yeen munkar ko soppi yoyu la ci nek munkar lepp mom goor gune da ko wara lang ken waru ko nongu ñakoy nongu yit ñakoy bëgg yit ñak xam mo leen ci wara duggal waye buñ xamé ne l'islam da ko téré duñ ko wara nongu kon war nañ wax ak ñom waye wërte masla di ci lo xamné bakkar la lo xamné lu bon la mom ak julit waru ko def rawatina moy sampu keur diko tambule lo xamni yalla da ko tere lolou worut wallahu ta'ala a'lam.

وزنوا خذلانكم والأمانا والذي قد فاز بالنورين وبحمر حمد.

سيدنا محمد والآل وصحبه واستجب به سؤالي.

الحي بسنة الغري وذو رداء لأبي السليت والتقني إفراتك الطفل.

0: ولي بالأعور سهربا كثر وسرمدا وجيه إلي ما يسر وجيه إلي كلما اشتهيت يا بل وكف ما أبيت عني داما وقن إسابا يا من موت الموت والحجابا وليا بالهيشم يا ربي خير ردا ولتتقبل كسبي مني تقبل ولتكن لي واغفري لي وكل ما علي كبري عني بفضلك وصير كلي لك وللمختار يا ذا الفضل وليا بكوني حبيب اسمك وكونهم أحبتي لوجهك ولترضي يا كريم عن أب اليسر وليا بلا اختتام البشر وسل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قرتنا طبيبنا عزتنا وجاهنا حبيبنا من اشتويت ففاق كل من مدى ومن يأتي ومن جيز الزمن محمد والآل والصحاب الكرام وسرمدا سغلي به فوق المرام يا من جعلت كونه لي دخرا في هذه الدنيا وتلك الأخرى سل صلاة لي بها تكون في أبد ما شئت يا مكون مع سلام لي تكون سرمدا بي على خير البراء أحمدا ويالي وسابي والتقبلي بجميع ما يفي من قبلي اللهم يا باخي لك الحمد ولك الشكر عليك وعلى كل ما اقتدت لي أن أحمدك علي كما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
1: سيدي ميدانك جند نينون سيطان دي بيم سيتي سما ديغنتي سما بروم نيم جاغي تام وور كو ني منو كو ياق دا ندنا كو نياوال نيما كوي نياوال نا موي كوم سين ميلو لاغا وارا مل موي ديمال تودو جيكالي دال ني موتاخ مجوك جامانو سين نا مام مورير دي جاخاسو سي سما مbolo تام مام مومي داي دانيو داو جيم سوار دال ني تا لاما سي ييم كات موي سما وتور لاني تودو تا واخوما واخوونو نيوكو ني داني داو جيم سوار تا دارامول لين تياتي تال لول نا كين كو ني war nga fexé bamul ci bolé so Seigne Touba nak att kenn ku ne xam nga mouritum lok fofu la don tay li nga xamné mo xew danako djundju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la daqal da fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu woné ñuy am kilif ak cheikh moy ngeeram li Seigne Touba di def ci nit lool moy ak cheikh ma saam ci mbokk yi ko xamné ku jégué seigne bi la da do non ko xorom dan retan reelo seigne bi bis da ñew ni seigne bi man day dama cheikhu gu te bëgg cheikh seigne bi dal di mo ñe ko anal looma defal lu jar cheikh mu ne ko ken defal lu lo yaay seet ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam ne mu ne ko moy cheikh lu lu bon bo xasse cheikh lu lu bon ken mu gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo le nit nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junay ji la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat ta man na ci lo xamne ñoom mënu ñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen neeku ñu ci yeen ci seen bop la ñek dafa melne nga am gal gu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal gu reuy ta rafet ku xoti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisum xew jot noy def ku ne ñew jël am mbugum loy dese koko ne ko xottu gal seen mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn musa deg aw xew wo jeex ñu wax ne di wëcë gënon daq gal kenn musko deg di wëcë gënon rafet bubu lañ wax waye di wëgo ci gënon rafet gal mom kenn musko deg daal na kon nak na ngeen nekk ci seen bop ta lañ nekk ci kon señ bi daana diglé lool massa wax xeex yi ne leen bet ngeen ma bet leen ngeen bet ma waye dana leen bet sat dut leen la bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay wote jortuma won mbolom tol ni wisu bama gesso ma gis luma fogul won ana nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeena defewone aljana kep la leen manal ma defal leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bette dama jappone da ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leni bettaté moy dootuma xeexal kenn way ku djub ku ne ma nek ci ci djima ku djub ku ne ma nek ci ci djima lolou da na ko wax masna do wax ba ci seen makhtar bintelo djel loxaw yu tedd ye mom seen bi ne ko tegg ci loxay tegg ci magum seen makhtar bintelo ne ko makhtar muneko mbacke muneko mba bu mo len woné ginnaw du ngeen jaamu xéram muneko mbacke kenn dula xam di jaamu ay xéram suñu ko bu mo len woné ginnaw mba du ngeen jaamu xéram muneko kenn dula xam di jaamu xéram suñu ko bu mo len woné ginnaw ndax xam nga luy jaamu xéram muneko bëgg nañ ko xam da suñu ko bu mo len woné ginnaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisé tagaliko ak mbaxana ki dal ram jox ko seeni hadiya koké bu féké la yalla di diglé du ko def la yalla di téré du ko bayyi ne len wourné yi nangi jaamu xéram ta kuy jaamu xéram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yéwolé xéram ba jëmé ta moy safanu aljana kon bo len woné ginnabu len jaamu xéram sëriñ bi dool la nako diglé bokk na ci yoy yi mu da diglé ci walu cheikh masna wo kuñu wax sëriñ abibu djok bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg sëriñ bi djum ne ko lu mu doon mu ne ko ak cheikh sëriñ bi djum dem bay wax sëriñ ne ko waye nekh na lool dé xara bañ dem ci yu tayya nakh na lol da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko defal muy ak djumtu kay ngir buma len bolé ak mbolo mi ñu mëna gaaw ci buma len liggé lo ak ñu len di tek ci salatu musaqi ñu upp na gis na légui dañuy andé seen mbolo di chaaxal waye légui dama ko ba lima yor ta diko def ci sama waye dama ko cey def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yowmal xiyam bu ne teul ñu defé man la kon lol lay tekkale ne rek nit ki mëna liggé seigne touba ba tollu fo xamné kenn xamul fu mu doon ta mom ci jëm bopam sax xam ci bopam do señtu ba moko denc kon lool lepp luñu wara jangala te diko xam waxna dajale cheikh yi ne le talibe yi juru len len talibe yi jëndu len len talibe yi jappu len len ci tole xare talibe yi duñ seeni jamm talibe yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sanni dess ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu roor ku fexé ba sey talibe reeru ruruñ yawmal khiyam ci santante ngeen mujj waye ko ci saggan ba sey talibe reer wala ñu rur yawmal khiyam ci jappante tere bar ngeen mujj ndig sa mu ne la serigne bi ndig sa lol bokk na ci serigne bi rek amna ñaari cheikh yu jotewol am ko fa serigne bi yoni ne ko bo deme nga lijeentil ma luñ jotté bam deme ba ñew serigne ko luñ jotté mu tamalé wax serigne ko du dara sax de ludul li ñu leen defal ñu diko tuddé barké ak cheikh ak lu neñu diko tuddé ta du dara lu dul bejjen ñun ñen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj di ko xexé waye ma am ci sama mat rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé te far ci gañu ku ci bëgg gañé te far ci gañu loolu sëriñ bi da na ko ci digënté sëriñ ak talibé da na ko tomb di wax né gumba gumba gumba ñaccar ñaccar gumba ñaccar ñaccar da na gumba gumba moy talibé bo xamné yalla taxu ko jox dem fekk sëriñ bu yalla taxutu jox neena buñ dajé bëggante gi ak namanté gi ak sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galañ ni ñu def ñu ne bëgg nañ ko xamné an tabbi ci bir muy kamb da na gumba ñaaciar nak moy talibé bu yalla taxutu jox dem fekk sëriñ bu yalla taxajo ñom ñaari buñ dajé buñ andé ba ak kambu galañ ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xamné gumba ga day ñew tabbi ci bir ñaaciar ga ñew wër ko jall moy sëriñ da na ñaaciar gumba nak moy talibé bu yalla taxajo dem fekk sëriñ bu yalla taxutu jox momit buñ andé ba ak kambu galañ leen ñu def ñu ne ko bëgg nañ go xam mu ne talibé ba day ñew wër ko jall ndax moy ñaaciar bi sëriñ ba ñew tabbi ci bir ndax moy gumba dal ne ñaaciar ñaaciar lama waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delus suñ dajé bëggante ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaaciar suñ lëngo ba ak kambu galañ leen ñu def ñu ne ko bëgg nañ go xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu mu wala leral rek leral lepp leral la ko ta dara disu ta limay wax rek buñ japp ne señ bi li ñuy wax day lu metti señ bi moñu ëpp yeen mëna ci suñu bop moñu gëna xam yoon wu juk moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp baati kon fim ne ñu fala fala mënu ñu fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fanen fu ko gëna gatt señ bi nak daana wax na rafet ndort ak top ndort dañu nuro ta bokkuñ neena rafet ndort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ndort top ndort nak moy do def liñu digal do bay liñu téré banop di yakar mu ciol ñaar yoy dañu nuru ta bokku ñu bokk na ci yi nga xam señ bi da naka watali ko moy boole jotaay goor ak jigen señ tuba da naka watali ko lool mom ci dim bopam daf ko da watali ta mom xana accel ci mom lay ak sax ne ko man day mbacke dama am yitte jo xam gannaaw bu yalla ak yonenti bi weyé señu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weyé ahmadu du fa tok nga diko fa fek ne ko yitté nak yar la ci xam yitté aduna ak djott alakhira yitté aduna ju liggey man ta fat ahmadu mbake xam yitté alakhira ju jaamu yalla man ta fat ahmadu mbake xam ne ko yar yitté yi la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masna wax mag ni ne len ashtatan nu ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam seen mi ne len fi mi yépp mi ngi ci seen su toy ci ne len lu mi tollol ci limu abajada ñu ne ko jooni mu ne bis peñ ci la len di xamal ak di len ko misal da ne bis peñ ci bobu ñu wax buñ ciagé nit ak jinne ak malaika lepp koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jooni lay doon jooni bu ne kenn ci am set bu toll ne meuna genné ci kurel ba dem tabbi aljana to jaari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baakha baax dana wax ne fufu way nek ta dima tuddo na sax ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax dana jang alquran day tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci man na faral jang khaside day tax buñu lim sama ñoñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñoñ boole la ci man na faral julli day santane bur to santane bur def ko dana tax jubok bur te lepp luy tax jubok bur man na faral dane liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatt yi ma ñëk wax do ci mëne ben ne mo tax ma tek ci bu baax massa wax kuñ wax solo fat samba jox ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yeena ngi jëm ci jamono jo xamne yenta leen tay musa jekki nopi liggey lo am doylo señ ma djaw baxa señ wax na ko lu mel non ne ko ma djaw baxa yeen ñi fi nek de jamono ngi ñew jo xamne la tay musa dana leen ko wax señ ma djaw baxa ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mom ñewi suñu ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay muslim ragal yalla ta jang nango liggey te ñemi wet neew bëgg ta bari muy moy moy jamono ay taji da na wax ne dina leen fi bayil ñett waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wotu dana leen fi bayil iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tubab bi dana ko fi jëlé ihsan jigen ñi dinañ ko fi jëlé bu boba yatt dina ko wut kèn dootul juroti dom gi la gën kèn dootul gisati ndaw lu la gën kèn dootul nekkati ci at mu gën dawtam yi deug ren lu gën dawtam yi deug du tamti lool lay melne toll nañ ci ci jamono ji kon yoy yep yu mata baye xila dana tom juroom ñaari tom tudde ko layo la ma jam ñi baye le ben tom ba mu ne wax na ngeen deg jëf na ngeen gis bindina baye fi yegg diwma fi siwa diwma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sante muy serigne moy ab serigne bokku na ci li serigne bi da digre na ngeen def santane yalla mi aw serigne te bu len def aw sante muy serigne mota da na wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal nit na ngeen and ji ngor l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal na ngeen and ji ngor lol bokku na ci yi nga xamne serigne bi dana ko denkan massa bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak magni ci baati wolof ngir deg gi ko deggal bi mi waxtan ba yag mu dan ne wore wa dem na keng waxi mak dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam serigne ko babakar jaxate mu ne ko makki mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na keng waxi mak dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam mu ne ko waaw muneko lak dem na koni moko jitu neko da nga nan lak dem na koni waxi mak dem na nantali bag warna mbam lu way don jay legi mu lam wore wa dem na kan neko lak dem na koni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokoy tax gaaw fatu ko neko waxi mak dem na nantali moy bu ruga roté soppe ya ak bagne ñoo ci yam wax ji jenn lay doon moy na fi jox ne ko bag warna mbam moy mukallaf mu sango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dootul ñaar lu way doon jaay légui mu lam moy buñ ko tégué ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mak boromam légui mu jot ta fay ga wëré wa dem na këng moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amone loxo da ngay gaaw rocci ku ca amone kala da ngay gaaw rocci ngir yakante so bisin bi tolle fofu am mak muneko ñun day mbacké bu boba yaakarunu fa kumay señu ne ko bu boba day gisunu lu ko fatalé kumay rek la wax señu bu boba day gisunu lu ko fatalé ta moy yaakar ko nit ne ku ko yaakar lam la ne moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen señ ci wa kon lolou ab soñ señ ci wa nak ana fon ko warata non xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu jëf wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñep suñu kenen fekku ci suñu wa massa wax suñu rijal sek lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi muy ñew ba ci yoonu mu gis saatu yu rafet moy ñaan soti xadima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñewé ba jox señ bi adiy ji señ ñu ne ko tantum li accidé xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta accidé mu na ra wax señ ñu ko doxal jëli ji ñu ñew dal jox borom saatu yi ne ko joxal ma xaliss mu ne ko mi ni jëlagu mako sax bi ñewé ba nopp señ ñu ne ko rijal mu ne ko mbacké mu ne ko ni nga def fo jëm nit ñi di la top nga melne yap xebbu ak weñ xam nga lu ko war nit bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara ta bima ci noppé dara top ci lolu moy señ bi lim def ci ñun ñi ñep kenn fekku ko ci bok na ci lim da wax daana wax ni daana yëkëti loxom bu tedd ba mu señ di wax na lu bax ci aduna ak alakhira loxo so tuti si la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci ma sop sama borom tay ak ala gennaw yalla dañu bolé ki sop sunu borom tay ak ala lañ wara def moy japp ko tamen ko bolé dara tay liggé bi ñuy wajal magal gi ñuy wajal du ngi teunk ci lu gatt rek day melni da am lo xamné sunu borom bu doon kuy manki dara mom lañ waxon mom la manki muy sante ndax waxna ci alcorane wa waxali lu ñoy ba dé su ta saytane bako ñaari kaddu kep am kaddu suñu borom ak kaddu saytane ñaari yoon rek am yoonu suñu borom ak yoonu saytane ta loola ma nga joge ci bis ba nga xamne suñu borom bin na ay jaamam daal ne malaika yep nañ su jottu laam bam dess ñam ta sété muy ñe yanu haras iblis bañ suñu borom dakku ci yemene mu da taxaw dag sante suñu borom la aqmudan lahum siratakal mustaqim thumma laatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an imanihi wa an shama'ilihi wa la tajidu aktsara mushakirin lolou wax sun borom sa jam ni dana len galan kor ci wet yep dox sen digeunte ak siratal mustaqim ba duñ la sant sun borom lan la ko wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jam ni mom do man ci ñom dara deug deug jam ni nak demel moy ñun ndax serigne bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti waxi sun borom joge bam tolle jewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ayyasa minillahu inda jewal iblis isna de tobiya wal wanena la sun borom waxon iblis tay jina tukki tukki mb metti bobu fek fi ñetti non nak ñent non sax ñen ñi moy borom xam xam ñen ñi moy boori ciado yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan len bam dess tuba bi yoy mu soobu nak ci liggey bi ngir yëkëti kaddu sun borom gogu ak xett li bi nga xamé né dem na ba tollu kokki mam jorno da yoonu sun ma bañ ndjay né ko bo démé néw sun bam fi joggé ba tay picci sabatul dom joyotu ci gannaaw nday fasi sax buñu len wudalé duñ ko lek té lepp ñaka xam fu muy mujjé tuba bé ko waral sun ma bañ né na limay yém moy bima féké sun bi kokki nim andalon dañoo sonu bay nelaw waye né na mu taxaw ci digg bi di julli né bima ñëwé tok abdir neena mu dal sen man ne koku mané ko ma bañ mu ne ana lo doono mané ko mam cerno le neena bam fi joge ba tay picci sebatul dom joyitu ci gannaaw nday fasi sax bu ñeen wudale duñ ko lek te lepp ñak xam ak fay mu jek tuba bi kep ko war neen sim ne ko kon cerno ne ko on ma bañ yeena ngi fofu yeena ngi fofu da ne ko bo demé neel cerno dew ma fenn damay liggey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji tisbari tay ji buma neexon fofu lay wagniko ndax lama beggon fala ko amé da nak waye ñaar buñ waje jëm ci lamb ja waje seen kër suñ dajé ci lamb ja kakku di ñëk ji ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ñeko bama neexon tay ji def laay deppe ndax fofé la len daal soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bam bamuy jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas bi waron aawnullah la tudon waye day jitu fas tuba bi bu muju tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy len seen kilifa yoon len ngendi ya xam talum bama len di raw biñ ñëmé ba juk tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yermane ci señ bi ñew ba jégg ko dal ko bay bo nga wacc ndax jégé nañ noni bu féké am nga loy nga nayo señ ñoko sunu borom doyna sekk té mi nga anam biñ ñewé ba aksi bañ dalal señ fiñ dalal señ ko ñew na sa diko la yar señ ñu léral ko la tax mu wax ko lola ndar gog mu am fa ak dir waye daj fa cionay met nak señ bi lam ci daj ci jidaru zakur hatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay téggin ci sama digënde sama borom may tuddu cionay té lépp nak tarbiyé guma suñu borom don tarbiyé la li am solo nak moy li ñi wax ci jaar jaar suñu lu ngat ak lu ñew ñu am luñ ci jàngal ñun ñun wax to nek buñu liggéey suñu tuba ba ak ciono dal ni dañu bayyi liggéey boole ko di jambar mom nak ciono yi da ko daan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñëwé lañ leen doon signalo ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañu jëm waye na goor ñaa jigeen ñi dañ fa jaxaso fofu la gis señ la xam ngeen fa ngeen ko doon defé ñu ne ko mu ne bu ngeen démé suuf sa fété won kaw nañ ko tonni ta dem so touri ko te lu mujju tay bu ma gisati lool li la wax kéro massaam bo xamné kuñ wax señ abdullahi diop kalsan señ mi da leen wo ci caisse di leen liggéeylo caisse bam amé ab dir mu daldi ubbi ba ñëw mu ne leen ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci dakk nga war ñu daldi contane lool defé señ bi da ci and ken ko nan diw sangam de man nga war diw sangam de man nga war señ bi ne len jambi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi aljana dal djublu ci bir kon moy tektal ne sa buñ ma sana wax ba genn lañ wara wax mu dal len tega ci yow lol nak dañ ko wara xam ta baña wor suñu bop baña nak suñu bop itam señ djuba mom lu way yew yew mu no ko nax waye lo dof dof dula nax lu way yew yew mu no nax señ waye lo dof dof dula ku ma sa na ñew ci mom loko man di wax da na la tek ci yow kenn mu sa ñew ci mom lima nan señ mom lu dugg ci nopam soti na waye nak lam tey tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé ne ko dama bëgg nangam moy la am nga wa légui ñun ñi ko fekkul mëna dem ba ci mom nuñ koy défé lool nuñ koy amé buñ ko bëggé waye bu ne dalay tek ci yoon woko mëna am amna ku wax señ alsandir ci sa bu gudd la señ alsandir da joggé dakar ñew andi asaka ci señ bi ñëwé ne ko dañu wax ne ko ragal yalla lañ ko jox suñu ne ko def nga lu rafet waye bo delo ci dakar nga dekkone nga sét juroom ñett ñi alquran tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal nako bam démé def loola daal di jëlaat ñent témèr andi waat ko ci sét ñi ne ko li mom addi la dama am ñett yo xamne dama ko bëgg te bëgg nga dimbalé ma bama am suñu mi ne ko buma ko xamé te sama borom sant mako ta du lu haram dana dem ko mu ne ko du limay wax ké du lu haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax

أبالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما

آتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك

kufa pexem yalla mo gën pexem nit ndaxam fa yalla ay fexé yaq kat yeggu fa fa yalla ay fexé rawna bet rawna xel fa muy yoké nit ay bañam xëndu fa fa yalla ay fexé lablaram yewurey dudiso da koy def ñu xey ges ko fa fa yalla ay falablar ñakoy bañ yegul ba muy seddel yiw ko banne ko fa ablar modi abjam lu seitan ak nit dete am da fay lu tukke fa nit nak te say bañ ne fa lu tukke ci yonen ba ak yalla jëm yow lola day ñew ko bañ randu fa ku yor say yefit faaw day mujj ñew tenali mayor fa ko jël say yefa nasam xel di dal yow sa xol sedd nak se wërseug lu nit fop fa bit er ko fa lu nit reey reeyub cer du yo balé kat cerub nit ku bëgg git ba fa daganal xër ak deddu ak itte yow te wut na kërok doylu farata du fa kërok doylu mo lay fegal na ju lor seral sab xol ak saw yaram yandu fa te bul jakk bul rat ngirub yak kat فامير ياي باو يا رجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم مريد دغ بول مر تبول جاب مر مراك جاب مر داي الك ام مريد مريد دغ بول مر تبول جاب مر مراك جاب مر داي الك ام مريد meral say ay bi yow geureum sepp serign di daw nematam nak ba am ay murid jom ak jikko ak fulay yata bon jigul rebbaku dag jigul am murid ko am yati kat du am yati geureum barke wursak yegal li murid bayil jom ngirub rebbu day ñak jom ba jam doora am jom te rebbay murid jom ak fulla baxul da fay tax mbirum murid soufeli xam ko yow ki murid de am jikko ak fulla ak jom batax sarab wi di raw mo lo jar li murid defal ndang ketay wa fa kay daw ba jam bari jikko ket mo de gakum murid digal na la aw yiw te man li ma war defal ni ko def ni di ngeen ji murid defal bo defé nak ma def bo deful ma def tay digal nak benenum murid tekkat santana ala geureum na layit dama beug ngay jitu bepp.

0: বলে বৃষ্টি, এগুলো বৃষ্টি জয়া খাইতে দেবেন নাই দেব মন্দির।
1: Señ Baye jaxat neena ko defo lu bon musula def ben bis lu warut ta wajudut yow def na def lu mi tuubi ko ya set welas musula dox sax fu takku bon setal ma ngir yalla man mi tak bay tuubi defo lu bon musula def ben bis lu warut ta wajudut yow def na def lu mi tuubi ken musna jox yalla haqam ben bis ndare yow giñnaane wax ji soxlu tuubi ya xeyna dom ngirum ñoneen ba tay weye weyi ba yegg rek nga del ci yobbu koy tuubi motax ku wutete ak yow koko am tu lu yiw molem ku jog moy la tay mo def lu jor tuubi dadna mo sedd ab xol ta dal am xel te buri geetit ta doy serigne sepp ak yeferi ken yebuko cheikhul khadim ken yebuko modib serigne deug modib sang ken gisagul ciamam ki suuf sele muy dox yalla sompaluko
0: yebulo bisti jere do xefulo lay do mo ndo.

الله تعالى وبركاته بك دار جي ماغي لين دي نوي دي لين زيار بوكو مي لا نينا بون نون تيلا سينو بو نيك ام كو في جي دو تكي نتي يون و خامنا نينا خموت با خام ويري فاني ولا فاني ناخ بو خيه داي جاب ولا ديت وا كوكو داي وور بلا وير فاو nga fanano yene mom da ngay am lu leer ci ne wéré fenn ñëk fajar di jot sa cordor wër du té nak sopp nañ koku bu xeyé mu japp ngir war mal wéré bu la naajé mu am lu leer ci ne wéré fenn mu wéy japp way du té mu fay bis bi ndax wor bala wër rek faaw nga yéenu ji yéene ji jitu fajar kon faaw mu am lu ko leer ci ne wéré fenn ñëk fajar koram do wër wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ndax wèr manis nako seenu ci ay télescope jumtu wa yoyu waaw manes nako di mëne ko de nekkul nak lu war nekkul lu war waye nak manes nako di mëne ko nax mom du luy sos wèr day melne dalay jégel lu sori wala bok mu léral la lu ne mo nek ngay melne ko tak ay miyep di xol dara kon manes nako di mëne ko ngir xam ba xam wèr fene wala det waye nak nekkul war nit ñi wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj ndax ku nekk ci mazhabu malik man na roy ci mazhabu shafi ku nekk ci mazhabu shafi ci il ci julli waaw wuute ngir teewu ta man royante ci julli nit man na nekk am maliki roy ci ginnaw ko shafi bu julli donte sax shafi ba day jité daf lo xone bu don ci mazhabu malik day yaq julli mo bu sa julli ga dana bax ndax fofu julli ci liman nga lañuy xol wallahu ta'ala a'lam mbokku muy laaj what up siki lan moy atem ci l'islam ci mazhab malik biñu nek de what up siki dafa haram dafa haram ci ab julit mo tap siki bam jeex naka nono ay nano it wat ko bam jeex dafa haram fa halqu lihiyati wa sharib haram ta'dibu man yaf'aluhu 'ala al-imam lolu al-hajmat bu sa radhiyallahu anhu mako wax don ci leral atay kawar ci mazhab malik wax ni what up siki ak ay nanu dafa haram warna sax ci iman ku koy def mu yar la ba bayiko mbokk mi laaj neena jigen ji jeufandiko al yurdul mahfuz bu amé ngant ndax bu démé ba ngant lañ da koy fay wala dëj ngant lolu mu am du té mu mëna wéy di wird al yurdul mahfuz al yurdul mahfuz lab shartu kamal la ci man lay tax mu gëna mat nit bu koy def lab dañ ko ca gëna tam waye tekki wut né su labut bu ko defé du bax kon mom bu mënta lab it man na wird mom والله تعالى اعلم مكومي لاج نانا تول تول فتال ني دوكو اسي تي مالا خام باخنا ولا باخو نخ دغان نا اك بوญ كو تي اسي وون مالا جي دي مالا با دي نخ دا نا دغان ني لك كو ني لك كو تي انام غوغو دغانو نخ لو ني رندي وญ كو ني الاسلام سانتا نا ني رندي كو واي جيم ني اسي كو تي مالا ييب تي بوخوم ريك جارنا خول ndax mbugal hayawan mom liñu tuddé mala mbugal ko ci luddul aajo du baro ra dëgënu ci l'islam té nak jappuma né lool aajo la ndax mën nañ ko sét fenen ginaaw dañ nan li fuñ ko tak bal bi du tak wala du ko jam nañ ko tak ci ak wañ wala lenen waye luy dund am bakkan mom wuri su wuri su fayé bakkanam ci mel non wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna liñu wax né malaaka nit bi waja faatu neena malaaka yi dañ koy dikkal ci melokan wu raglu mu lek da xam julit yi ñep nax non lañu lool deet hadith wax ci lool de borom xam xam ni dañ ne hadith bi dhaif la mu dal wër lo xam ni wuté amu ci ne ku faatu ku ne malaaka yi dañ leen dikkal kon man na am nak ño xam ni malaaka yi dañ leen dikkal man na am ay wax na ñep la mom hadith bu wër rodu ci li ñu xam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku ne fu melne espagne xam neena waxtu soppi ko waxtu mu daan julli suba neena dafa soppi ko teegu ko mu daal di julli beut daan ginaaw bi la doora yek ni waxtu yu jot nax day julli war wala det waaw koku dafa julli te waxtu jotut sa bu nek julle te waxtu jotut julli goko baxut kon sa yu waxtu yu te faaw dana julli wat wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi nga xamne atti wuñ ci l'islam ku fi amone jafale fek nit yobbu ko ci yoon ne nga dem ñu atel la jox la deug deug ndax lool da nga ci yow wa bu ñu joxe deug go xamne day ci deug deug non la demay nga xamne dañ la togn nga dem ñu jox la sa ak su boba da nga ci yow waye bu de nak da nga appi pexé
ba melna ya am deug way xam nga ni amo deug su baba luñ la atelit du tax mu dagan ci yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax lolou sax ci lisal ci bopam ci zahir lay suko deug ak dan na wax ne da ngeen ñew fi man di xulo man nit la lay la kenn ci yeen naqalay dama atel ko sukkandiku ci lama deg waye kep ko xamne atel na ko lo xamne ak mbokam la mo jox ko ko te mu wuru ko mom ndax ay taxayma tax aw lain no xamne sa wara lay dag diko jox kon na xam taxu mu dagan ko kon lolu ci l'islam sax nak buñ la atté won atté bo xamne ci deug deug wuro ko won mom waye ay taxay tax nga jotté wala aw lay gëna rafatu lay wala gëna yew ko ngay xulol bo baye du dagan ci baté ci deug deug du dagan naka nonu fi ci aduna yit budé atté yi la waye lañ atté wuté wuté l'islam bu sam lu atlé atté bo ba dagan ci yow wallahu ta'ala a'lam mokum laj neena ko xamne soxnam ay nit dañ ko jël sif ko ba jaxaso mom ndax borom kërëm da koy lablu doora jaxaso mu lu rek waaw ci masu marid la lañuy wax wax ne jigen bu amé borom kër bu keneen jotay mom borom kërëm wërta jotay mom té lablu ko nopi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yoddu ma xoss bu way jëfëndiko way tambay la ngay yéné ak ndax neena sartu yi sartu munafila fukki rakka ak safawi tar su mokku alquran lan lay jang waaw kuy wedd reey dañu bëgg mu tambali yéene ci jaamu yalla amna sax ay ñaan yo xamne rod na ci yenn barab yi wax ne sëriñ yi bëgg na boy tambali nga ubbi koko doora tambali wedd wi bo wedde ba nopi it amna ñaan guñ bëgg nga ñaan ko ñaanal ci sëriñ bi ñaanal ci julit ñepp lolu ñaar rek ku laaj yor do yi ñaar rek ñikoy joxe dañ la ko joxale ko defé nak ñaari rakka nafila gi ñi def nak jang ci ñaari isbu ak nisu ci wot ko wat alquran nit ki bu wotul alquran lepp lu man baxna donte day def rakka bu ne mu jang ci fatiha mu jang ci ikhlas fatiha ak ikhlas ñett yoon wala alam tarak suf lu man ci alquran dal jang ko ci fukki rakka yi def sa way tax baxna ku mokal alquran nak lañ sart mom mu nafila ci alquran joju ñaari isif ak nisif muy rakka bu ne robo wallahu ta'ala alam bokkum yi laaj neena ko xamne da bok ak mom nday waye bokkuñ bay koko nak am dom ji am soxna neena ginaaw bi mu faatu ñu bokko may soxna sa nga xamne domi magam joju moko yoron muy laaj ba xam lolou tax dagan wala deet waaw dagan namu takko ko ndax magam jodi muy wax ba amone soxna bu taggo mom wala mo ci kos wala mu faatu mo tanko tak liñuy téré ki ñi téré nga takko soxna moy ko xamne yow ci mom nga bayiko sa bay bayam jëm ko wala ko xamne da bayiko ci yow sa dom ak domam sa seut ño xamne ci yow lañ sox ko ñoñu lañ téré ko tak seen soxna sa aslu wala sa faraw wallahu ta'ala a'lam mbokku mi laaj neena ndax deglu qasida ci bir wa nak dafa aram la deet qasida tuddu yalla la wa nak mom lepp

وجه القلوب.

khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mo xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouridi ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna wote ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeuf serigne touba jaara.

khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouride ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna wote ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la ci jeuf serigne touba jaarama.

Serigne Touba neena limay def ci nit ñu top ko de buma ko defon ci garab itam nit ñi nek fa te duñ fa juk te lolu julli ñaar rakka rek mo ko gënu jafé ci mo.

وصحبي في الحال والمال وجنب جاهي العظيم كله بركة.

وتلبي أمر رضا وبرا.

الملك والنبي.

Salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar di ko tek ci loxol Serigne Khadim ak Serigne Khaban. Yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole. Mbokk mi laaj neena day gis ci alquran bind ci man yakhshe. Neena am ñu jang noon gogu am ñu jang may yakhshe. Alquran mum xam nga dafa am jang yi nu bopam bo xamne wari su ko fet ci téré non di ko jang. Do ne ko fer ji rek man ko jang. Dafa am ay haraf yo xamne dé su ko jang té dañ ko bind am araf yi ñi bind té su ko jang lepp am na ci alquran bu dé lu mel nonu nun gogu dañ koy taxañ ci bir yaagi yaagi lañu jang waye nak day yobale melaw nun gi dañu tuddé idgham bi gun lolu luñuy tagatu la motax wéré su ko fekk ci té rek jari tam la jang alquran waye da ngay dem tuñ ak tuñ ba bu nek ñu wax la nañ ko wara jangé nga jangé ko non bu mokal ko non bokk na ci li yitté ñu wara jox waye du man yakhshe du may yakhshe rek yaa rek ci benen wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena ko xamne sikki sanka da koy dikkel lu bari bo bu génné man yu sax neena buy sangu sikki sanka da koy dikkel ba lay lay neena mu tok lu yag lool du sangu amé ay jull yu bari muy laaj ko luñ koy la biiré waaw sikki sanka de kumuy dal te takko yow li ci borom xam xam wax moy dang koy jëlale bu def joté na def ñu wax sangu joté dal na sangu ya mi na tablé def na ko def ko dudu ko bayyi xel bu julli sikki sanka dab ko naan ñaar rakka la ñett la day japp na ñett la te bu nopi mu ci bande salam sikki sanka mom jëlale moy tax ni mu dem day wéré di ko takko nit ki ak nak fonku tuddu yalla ak fonku di la fu mu toll jax jaxé sétane moko waral wallahu ta'ala a'lam.

mais moom mu jaawale ko jàng leneen kooku luy àtte dañoo sopp saar yooyu waaye nit ki mën naa def soxla bi te jàng ci leneen. Kon bu jàngee loo xam ne bokkut liñ taamu bu dabaatal ko weesuut mën na ko dabaatal mën na jàng aw saar laata muy ko mu jàngaat la mu waroon a jàng lañ ko sant mu jàng ko waxaseeru ko nag faat na. Kon ginnaaw jàng na faatee jàng ab aaya wala saar rek ma xam dañoo taamu lale waaye nekkul ne bu loola buñ jàngut saar yooyu du wér. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dañ koo tànnoo mu nekk ilimaan ci benn barab nee na ba mu yàgg nee na seetaane man ko mu ëmbal jigéen ji mu tëkkut dem ba mu demee lu yàgg nag nee na mu jël si waat tàmbalee julli si jàkka ji ba mu yàgg mu tàmbali waat di jiite yenn waxtu yi mu lagg xam ndax kooku dañ ko war a bàyyi mu wii di jiite wala dee waaw loolu mu dafa dee ñaaw te fu rëy rëy la bu rëy rëy nag waa xam ne bu lislaam doon àttee bu fekkee ku sañewu la dañ ko war a rey bu sañee wutit war nañ ko caw téeméer yar yóbbu ko fu sori tëj ko fa at waaye nag bakkaar la bu ko tuubee tub gu sell yàlla jégal ko ko ndax yonente alayhi salatu wasalaam daan na wax lu mel noonu ne ku def ñaawteef yu mel ni yàlla suturaal la na nga suturaal sa bopp te tuub ku ñëw fu man wax ma li nga def kat dinaa dawal ci sa kaw at bi yàlla kon bu tuubee tub gu sell yàlla mën na koo jég yàlla jégal ko bakkaar su ko defee boobaa nag mën naa di jiite ndax ku tuub tuub gu sell xadis ba nee na moo ku deful bàkkaar ñoo yem donte nag ay limaano yooyu moom lañ ci gën a taamu mooy nit koo xam ne xeeti yu mel noonu xamewu ko ko ndax dana tax ak jiitee mën a gën a dëgg kenn du ko xeebee dara kenn du ko yebee dara waaye limaan joo xam ne ñenn si ginnaaw yëpp ña ngi lay xoolee loola loola it nag ku ko mën a moytu moo gën waaye ci lislaam nag bu tuubee tuub gu sell ma mën naa jiite wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na xale yu jigéen yi muuru nee dañuy sol maxana jël ay lu mel ni morso dugal ko ci biir nee na ngir mu xaw a jóg muy laaj loolu lay attee xam naa li mat a xam de mooy luñ ci jublu ndax li ñu sant ak julli bu jigéen mooy muy muur awram du ne faw mbaxanay doon wala leneen waaye def nu ko mën a muure ba nga xam ne nii du feeñ rek loolu lañ ko sant waaye bu ca dugalee leneen loo xam ne nag ab taar lay wane ci geneen am mën a génne ab taar dañ koy tere julli bu jigéen ci kanam koo xam ne jàmbur la ci moom waaye bu dee loo xam ne nag day tax mu gën a suturaal boppam rek bu fekkee loolu la souvent loola lañ ko sant ndax mu suturaal boppam ba aw dara luñ wax ne awra la mu bañ a feeñ loolu lañ ko sant mu defee ko mbaxanaak mu wut ak muuraay def ko wala leneen ñoo ci yem xëy na li ma tamoytu rek mooy nuru lu ñu bokkut bu dee mbaxana yoo xam ne góor a ko baaxoo sol moom jigéen waru koo sol. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na lan mooy atteel lislaam ci koo xam ne day toog di jàng alquran ba noppi nee na di waxaale soxlaam day jàng alquran xëy na di waxtaan la bu ko wax waaw alquran de lu tedd la loo xam ne dañoo bëgg ci koy jàng teewlu di settantal maanaa yi ñu jàng sëriñ bi nee na radiallahu anhu jenn aaya ji ñu settantal moo gën kami boo wàcc ko settantal loo ko moo ko ëpp ci yàlla ndax alquran settantal maanaa yi donte nag ku ko jàng sax tax mu dara di tudd arafe rek dara ci am ci yàlla waaye settantal gi ci la njëriñ li ak jeexit gi dëgg nekk nag moo tax lu mu néew rek moo gën lañ jàng ci settantal bu fekkee ne day toog di waxtaanaale waxtaan wu dàqoon teg settan googu settantal googu na gënatu moom laax mu nag mu jàng ba mu yàgg soxla dàq mu dagg ñàng ma wax soxlaam delluwaat ci ñàng ma loolu it lislaam du ko bañ ndax aajo la wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa bëgg ñu taqantalal ko diggante man yu ak mas yu ak wad yu yooyu yëpp de ci mashab imam malik ay sobe lañ yoo xam ne benn bi day waral sangu bu génnee te ànd ak bànneex bi mbaaxoo àndal yi ci des day waral jàpp bu dee man yu moom li nopp mooy buy génn ci fekk nit ki di ko yëg day ànd ak bànneex bu mag day koy jaxasoo soxnaam wala muy def lu jege loolu di xalaat wala muy laalante wala yu mel noonu yëg bànneex bu mag ndox moomu génn ci moom loolu day waral sangu bu fekkoon nag daa génn te andut ak bànneex wala andut ak bànneex bi mbaaxoo àndal souvent dañuy wax ne jàpp lay war waaye du waral sangu masalan koo xam dafa àndoon ak soxnaam te man yu génnut

dem sangu sangu ba noppé nak jek jek yeg ni man yu genn na waye bi mi genn ante ak banex la jek jek ay sot non man day mel lu tagon dal la jek jek wacc su boba japp lay war way du waro sangu wacc nak non ko am banexup yaram don xassan mu diko wok wala yu mel non man yu genn ca lolay du banex bi mu baxo andal ko japp lay war bu de masu nak ñaare ndox muy genn la di liddu ko mom du and ak genn do andak ak geñu te yit mo gëna woyof man ni ndox mu talay do leena day xaw woyof xalaat ak fataliku ak laalante mo koy waral bu de wër yi nak ndox muy gën li gëna bari ñaara nit ki bu démé gaan way ba nopi lay lay jékk jékk gis ndox muy li dukk muy gën mu bokku tam gaan way mi lolu moy wër yi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena da bëggoon xam dal laaj yi nga xamne bala ñoo fas ak sey iman war nako laaj lolu nak du ben laaj way ay laaj yu bari la mana ndax seen digeenté dagan na lolu moy laaj mag fa kéré nga ben laaj li tax seen digeenté dagan na yu bari lolu cheikh mahmoud fadil mom seigne abdou khadir hafizahullah ma sa ci def lu am solo ay kee di bindon bind ko ci wolof yu leer te saare won nako jakk yu bari wala iman ju ne bu xafete ne xamu ko war na ko am nga xam ne yi yu bari la yoo xam ne bokk na ci ci misaal ndax ñaar ñii amuñ ci ak mbokk lu tax waruñu ànd ndax kenn ki doonut moram ji loo tax na warta wërsa ànd ak moom bokk na ca ndax moom mi am na soxna waaw ndax soxna si bu ko takk ak kii mu yoroon ndax ñoom ñaar war nañu mën a wujje kooku ci laaj la bokk ñom ñaar ndax kenn wëré diwu ci do bok ndax kenn neku ci aji wala umra ndax ku armal di aji wala umra kenn du may soxna bu dé jigé nit kenn du ko wëri su ko may ndax neku ci ak boom am borom ko tafassé wu ko ndax neku ci idda moy idday wala ndax neku ci lablu manam ñalo na té lablu guñ yo yeb ci nit nit neké wëri su ko may bu dé gor gi ndax amut aggu ci app bi nga xamne ko faxas aggu ci ay soxna wari islam may ci soxna laaju bari bari la yoyu mom lu wata yitte wala kep ku koy fas ab sey bu fekke na ñaar ñi ngay maye xamoo leen war nga laaj laaj tax keet wo serigne bu bind bu am am solo lo xamne ko aage war nga daf yitte ci am ko ndax lay dimbere la ci sey bi ngay fas ci yalla mana daf ba luy tax ñu ne wari suku won fasu jaam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne nak ko xamne day sal lu xat ak lu jarax lu gatt mu ne bu ko suñu borom jéggalut bakkar ba muy dewe bakkar de bu fekke ne xet ndigeelu yalla la mom lor di ci giddo ci kaw aji xet gi bu ko yalla jéggalut man nako mbugal bu ko sobe nak mu jéggal ko waye ab julli dal liko war moy fexé day teunk ci digal ndax li yalla téré du wañi yalla dara yow jaam biñ ko téré lay wañi dara yalla dala yeureum ba neen la bayil nangam ndax nga jarign defa ndax nga muccu defal nangam ndax nga jarign ko yalla digal jaam bi rek lu koy jarign la lum ko téré lu koy lam yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith yalla daga na lepp lu bax la lu am jarign nit ki la lim aram lepp lu bon la lu koy lam kon jabb su xasse xam lolu day xam da wara xam ne li ko yalla tere kat mom mo ci lor bo legge ndax su te tago bakkar jeglu woko mu faatu yalla yeremuko mon nango ci mbugal te mbugal nako yaa subhanahu wa ta'ala lo nek wallahu ta'ala a'lam mbok mu ngi laaj neena ndax dagal na nit nek ak soxna am di jaxaso ak mom ci ben nek bo xamne kamilu al-khunafa nek ak khasil wa bu fekke ne fam fañu nek ñoom akabi ba qasida yi sabe du ko fa fek waye nek ci ne gele nek fañu wara nek ñoom ñu nek fañu wara nek dara nek ci wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj jigen jo xamne dañ ko fasé mu wara idda waye neena nak day nampal nampal bi tax na gis lu bax muy laaj koku nan lay idda wo ak ndax jumtu ay xaral yi nga xamne mën nañu dal di xamne ambul ndax mënuñ ci sakkandiku rek waaw jigéen joo xam ne dañ koo fase te gisul baax ndax nampa la ko waral kooku dañuy wax ne
day toog at ginnaaw bu nampalee ba faral wala doom ji faatu wala daal bàyyi na nampal ba te gisul baax mu toog at. Bu fi gisee baax nag toog ñetti baax, waaye bu fekkee ne nampal bi daa wéy te gisul baax day nekk ba faral toogaat at di dam moroom at. Moo tax kooku dañuy wax ne ñaare borom këram xëñ naa jël doom ji jox keneen bu fekkee ne lor nekk masalan koo xam ne daa bëgg xëy na daa yoroon ñeenti soxna fase ca kenn fasen payli nga xam ne fii ak iddaam matul mënta takk keneen mu bëgg takk keneen xëy naa jël doom ji jox keneen ngir baaxam ñëw iddaam mën a mat mu mën a takk soxna wala sax bëggoon a takk mbokkam rakkam wala matam yu mel noonu. Moo tax fase jigéen ju toll foofu lu ma di xalaat la iddaam mën naa yàgg lool mën naa yàgg lool. Am maa nag jumtuwaay xarala yi ndax mënuñ koo xool xam ne ëmbul idda du ngir rek xool ñàkk ëmb loolu dong ci la bokk xëy na waaye du loolu dong. Li koy firndeel mooy nit ku takk soxna gisewu leen bu góor gi faatoo soxna si day iddaw te mosu ñoo gise kon xam nañ ne idda gi doonul ne xool ba xam ëmbu na wala ëmbu rek la. Am na ci loo xam ne ak jaamu yàlla la yàlla santaane bu tàggoo amee na idda am kon ngir xool ba xam ëmbu am na wala ëmbut waaye ak ngir jaamu yàlla naaree tënk ci. Moo tax ma ne surtout sukkandiku ci jumtuwaay yu xarale yi wax ne xool nañ ko docteur yi xool nañ ko ëmbul rek kon jarul mu iddaw déedéet. Wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na ñi nga xam ne dañuy jaay fëgg jaay ñi nga bal lañ la jaay boo xam ne dañ lay wax ne la am na yu baax am na yu mel neen waaye daal dura leer daal ndax loolu luy attan ci charia waaw jaay de ak jënd ci charia daa war a doon lu leer. Maanaam réere njëg gi wala njaay mi bokk na ci liy tax njaay ma du baax jëflante bi du baax ñu ko war a xam. Su fekkee nag dañ ko takk noonu rek muy kumpa loo ci fekkee yaa xam loolu moom xaral li ñuy wax xaral ñu ci biir mën ngaa fekk lépp baax lool wala mën ngaa fekk lépp bon lool mën nga caa fekk lu ne. Moo tax yu mel noonu li ñuy tuddee jàll di jaay am na fa ko li sàmm na nga waaye daa mel charte da nga koy teg bët xool parce que day buñ ko jaloon juuk ko nii nga di ko gis gis say baax gis say mel nangam lu mel ne tey buñ jëlee mat nga xam ne duñ ko peese duñ ko wàññi duñ ko natt dañ koy jàll rek ne fu mu fu tàlli fu yam nga xam ne boo dikkee da nga mën a nattale bu dee ko xam yu mel noonu dañ ko moom la ñu sàtt ci bu ñuy jaay njaay moo xam ne lu ñu jël di jaay waaye yu mel ñi nga xam ne dañ koy soxla par benn sax dañuy wax ne wërisu koo jël di jaay moom lépp loo xam ne nit ñi dañ koy soxla par benn. Moo tax yu mel noonu it lu ma ta bàyyi xel la lu dul ne day loo xam ne amul xiima benn ay benn amul xiima xëy na waaye daal nit ki gis ko baaxoon na ci waaye loo xam ne xamoo num toll xamoo num mel ndax dagan na dëgg la jaay loo gisut waaye sukkandiku ci am bind masalan tey léeg lañu jaay la loo xam ne dañu ci ab pot yi waaye dañuy bind ci kaw nit nii la mel nii la mel yooyu ñu ci bind boo ko ubbee mu mel noona njaay ma day wéy waaye soo ko ubbiwoon mu safaanoo say ngaa xaj wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na jigéen ju nekkoon ak borom këram ba kanamam tooy ci lu dul jaxasoo ndax sangu moo koy war wala bu jàppee rek mu doy waaw faw ñu xam li génn loolu tooyal kanamam lan la fekkee mel ni mu génn la te ànd ak bànneex bi mu baaxoo àndal loolu góor ak jigéen ñoo ci yam ku mu génn ci moom te ànd ak bànneex bi baaxoo àndal sangu lay waral bu fekkee du mel nii wala ëndut ak bànneex bi mu baaxoo àndal nag jàpp lay waral loolu it góor ak jigéen ñoo ci yam kon faw ñu xam moom li génn lan la bu fekkee bi muy koy génne yëg na bànneex bi baaxoo ànd ak moom bu doon jaxasoo kon sangu moo koy war bu fekkee nag lu génn nii la ëndut ak benn bànneex nag mën nañu jàpp ne mësi la wala wadi la wala leneen la waaye bu fekkee daal ànd naag bànneex bi mu baaxoo àndal ci jaxasoo ak bu dul jaxasoo ñoo ci yem loolu saa bu ko nit ki gisee muy góor muy jigéen sangu moo koy war wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na ndax xadis bi xadis bu sax la akrimul ulamaa fa innahum warasatul ambiyaai fa man akramahum faqad akrama allaha wa rasula waaw xadis boobu de ci tëggin woowu li ci waroom xam-xami xadis wax mooy nekkul lu sax nekkul lu sax xam na nag al ulamaau warasatu ambiya loolu moom xadis bu wér la waroom xam-xami yi ñooy ndona yonent yi
wallahu ta'ala a'lam. Bokku mi la neena mom ci fajar ga rek bu dooru julli suba fofu rek la am ngir jang alquran te waxtu wo dañu gare ko fi sujood ndax mom neena ndax man na jang di tepp sujood bi wala nu muy def wa amna ci borom xam xam yo xamne bu akse ci aya bi wala baat bi da koy tepp wa amna nak ñeneen wax lo xamne mo hikma mo di ne li ñuy tere moy nga mëna sujood amo ben ngam ci sujoto way ki la digalon sujoot mo la wax ne budé waxtu bu sujoot kon nak xagn la sujoot bi xagnale la jangum alquran mi boore ñaari njariñ ñu xagn la ko wato ñom dañuy wax ne su boba nak man nga jang rek alquran te do sujoot nak fofu yow xëtto ndigal nak ki diglé sujoot mo ne budé fofu bu len ci wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena mom amul dom amna keur nak ndax xegna jël keur gi daf ko ci touru ko xamne da ko ko bëgg may ngir bu faato mom mu jël ko te koku yi bokul ci ñi ko war doon nit de mom ala la bu fekke bi ñu and ak sagom la wëré di wut mu ben ngant xegna subhanahu wa ta'ala bo bu jëlé ala may ko moko mom kon bu fekke daf koy may nak daf ci kayet ci ay kayet touru kim ko may nga xamne bi muy dund la wax ñepp ne momatul keur gi le da fay dekk ni rek way momu ko diwo ko mom suba lol dara ne ko ci su ci jublu wut xagn ay nono ndax ay nono dom rek ci mëna bañ am dom way am nay soxna am nay magal rek wala yaay ak bay mana am na ñeneen ño xamne dañu bokk ci ñi koy doon su jublo bëgg xagn ñoñu nak l'islam du gëreum joj jëf mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena julli yoyo dal day def leg leg mu def ko waye duko matale leg duko def muy lay lool waaw jaamu yalla yi li ci gëna lu ci gëna sax rek mo ci gëna yow bëgg ni ki gor gor lu ci diko saxal lepp lay tamale ci lu bax ni diko saxal julli yoyo mom lu am solo bari yu la te man na doon ñaar rakka rek ñaar rakka yo xamne waxto mu yaatu la wo xamne am fi nit ki am fi digënté buñ ko def mom du japp ndi la lél nak pass pass la ak yitté yo xamné bu saxalé lo xamné di jël ci mom ñetti minute danaka wala ñaari minute man na doon joom ñett rakka way man na doon ñaar rakka do ngi nak kon mom mu jël lu ndaw te fasiyene ko saxal lool moy ligënd wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ñu nak ki dafa teud dafa yaramu neen dara waru ko muy laaj loolu di atté ki mata bu yam malik day gor wala jigen sañ na bu wété daf yaa mu neen bam dess sawatan muy awra ju maggi muy kanamam ak sufu yoyu mom wuñi len dañ ci wétay dañ ko sip wallahu ta'ala a'lam fokk mi la neena ndax jigen l'islam may nako bu gisé gor am yaakar ci mom mu labat ko ana mom mu ngoro gor gi ngir mu tak ko ak boko yor may na muy def lol daga na ci l'islam sayyidatuna khadija radiyallahu anha mu ñëk nek soxna sallallahu alayhi wasallam mom moko labat moko gis dox ko lijeentul ko lijeenti ko bañ may ko lolu nak ñaare bu am nit ki day yabal ay ñoñam am lo xamne ñaare nit ku kersa ji wara na ci nit bu ci nekk dana jafé ci mom mu diko waxe bokku nak waye man na yabal nit ñu dal xel ci ñoom ci ay kilifa mo lay wul reew ñu doxal ko lolu soxna khadija non la ko dafa won ba am na bëgg rabbi allah anha wallahu ta'ala a'lam

jeexit ju bari ju rëy ju nekk ci Laylatul Maqdir yoo xam ne moom wax dëgg yàlla neexul ba neexul waaye gis leneen lu mel ne moom ci kaw suuf jafe na woon. ma ngi waxal sëñ bi wax na ne ku koy def laa yakunu shaqiyan bal yakunu ala xayrin wa aafiya muminan musliman muhsina. ki koy def du texee di mukk te itam faw dan ci jàmm lay nekk te faw mu nekk mumin muslim muhsin faw mu am iman ju wér dana am islam ju wér. loolu sëñ bi maanaam sikk sekkuwu ci ni mu ko waxee dafa wax ne faw mu am faw nga am islam ju wér faw nga am iman ju wér faw nga am ihsan ju wér. loolu rek jeexit la joo xam ne doy na ci jëfan def ko te moom yëggul man nga ko def ci fanweeri mbirit boo gaawee ba gaaw man nga ko def sax ci lu ko néew lu ko gën a néew. loolu sëñ bi nga ko wax ca ixnaawul adim bu Cheikh Mohamed Ndiaye dagg na boo demee da nga ko ci fekk. sëñ bi wax na ci ne ki koy def ki koy jëfandikoo yadxulul jannata bi gayri xisaabin wala yaqa faw da nga dugg àjjana te kenn du la xisaab kenn du la jëndi sa mbir dara. loolu danaa wax ne jaroon na xale bu judd nga jox ko yadxulul jannata bi gayri xisaabin wala yaqa mooy ki koy def faw da la dugg àjjana te kenn du la jënd ci mbiram dara kenn du la xisaab kenn du la mbugal kenn du la sonal ci genn anam. loolu doy na rek jeexit ci jeexit alwidul maqul min allahi bi waasi rasul. sëñ bi wax na ci ne ki koy def laa yaqrubuhu alshaytanu rajim. loolu ak li ma njëkkoon wax léegi mi ngi ci annafahaatul miskiya bu Cheikh Mohamed Abdal al Alamin mu jële sëñ bi. sëñ bi wax ne ki koy def bokk na ci njariñ yi widul maqul mooy ki koy def seytaan du ko jege mukk seytaane da koy daw te da koy ragal dafa am leer bu rëy bu ci ne boo xam seytaane ñi mu wu. loolu nag danaa wax ne xëy na moo tax seytaane moom yi moo xam ne ginnaaw ku koy jëfandikoo du am ci woo yow yor xëy na moo tax mu fexe ba kenn du ko jëfandikoo rek ragal ba ci ñëpp koo xam mën la charte yi mënoo ko lii yoon wi du yoonu ay wër dëkk yëpp te wu jàngal yeneen rek te dinaay wax ne jëfandikoo wi dul ma xam jotiwut ak dara li ngay jàng ci xasida xasida yi seen njariñ yi bopp ak seen i jeexiti bopp la am mbir itam am ci ñoom ñaar dañoo ànd waaye teqaliko wuñ teqaliko wuñ. yonte bi sëñ bi wax na ci ba tey léegi ki koy jëfandikoo lahu ma yaxbituhu bihi gayruhu fi dunia wal axira faw dina am loo xam ni ku dul moom dana ko ci ñee ci aduna ak ci alaxira. wax na ne ki koy defati yamnaahu llahu min almakaarihi fi dunia wal axira yàlla dina dox digganteem ak mbooleem musiba yee yu bon yeeg naqar-naqar yeeg yooyu naqar-naqar yi naqar-naqar jamono mu ra ñi koy jëfandiko am na kenn ci naari gannaar dinaa gis sunu mel na mbokk moo xam day wax ne dégg na ñu mu wax ne moom seetlu ne ña koy jëfandiko xam dañu am saraaxul xaal ñu am saraaxul xaal nga xam ne mën nañu bañ yor dara waaye ci jàmm lañ ne jàmm ju ne bay daanaka ci mbégte waaw la ñu ne waxtu ne sëñ bi wax na ci ne yantafiu bihi intifaan laa yuraadi gayri ku koy jëfandikoo dana jariñu jariñu koo xam ne ku dul moom dana ko ci maanaam duñ ko gis ci ku dul ki koy jëfandikoo. loolu sëñ bi wax na ko ci wax na ci yeneen yu bëree bëri am na bayit wax na wax ne lahu sawaabun laa yarim sawaabun laa yarim loolu wax na ko ci waaw uktub li man axada wirdi yaa karim mustacmilan bihi sawaaban laa yarim mooy waxtu wu nañ lee bindal tuyaab sawaaba laa yarim mooy tuyaab joo xam ne dañ koy bind tal jeex mukk wala yenn xatera moo tax nag mag ñi wax dëgg yàlla daa ci soññee gis nga Cheikh Ibrahima Diouf Massaari dafa wax ne wada anka awraada almasaayixi kullaha li wirdi xadiimin murtadin bil xilaafati wirdi gaa yëpp ne rek nekk fa ñukk bu jëfandikoo leneen yow daal jënal wirdi si amul famu rek te cee ci suñ mbay jaxate nga am def na ni mu defee diwaanu wolof noonu la defee diwaanu luxal ci làkku arab waaye yoo xam ne ci làkku arab da ko way ay wax na ca ne walan tara fi biladillahi ajmaiha man yarifu lxaqa illa wirdahu axada xam ne doo mënatoo gis ku xam yàlla dëgg-dëgg xam suñ borom xam xaqi suñ borom ak jox ko gëddaam ak la ci aju maarifa billahi léegi mënatoo ko gis lu may koo xam ne jëfandikoo wirdu si amul bam ci jamono ji. loolu moom ak sëñ mbay jaxate yàlla na yàlla defal tawfiq yeneen yu bëree bëri mi ngi ci ni ma ko waxee sanat bi mu am fi ne ni yombatul nga gis ko ci feneen ci adduna bi jëmm joo xam day mën a dim kenn rek ak di sëñ tuwaa
bo limé ñaar ag ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam bo limé ñett ag ci sun borom subhanahu wa ta'ala sanad bu mel nonu amatul ci kaw suuf sanad bo dem di cëpp faaw nga dim fukk yoga ag ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam donte baxna nak amna solo lool waye sanad lu gëna gatt ci la leer bi ëpp la gaay wax ci la barké bi ëpp ci la jërëñu bi di gëna gaaw itam ndax bu guddé yeneen man na ci tabbi nit man na ko jël ku deugul fit ku melni man rek diko joxe tay amu ci digal kenn joxul seigne diwa gis nga bimu demé ci geej gi wax na né ci la xamé né ndaké ndakaté ñako joxon awrad yu ñëpp yé bari na ci ño xamné amuñu seenu muqaddam wëru laysu muqaddamina ak laysu muhaqqiqina ndé ba ag ci gis yoonte bu ba ci geej ga bok la xamé lool kon loolu moy gattal bi jeexat ju bari mo ci né tuddu yalla yépp am solo waye tuddu yalla ko xam da jaar ci xolum suñu waaw ak ruux suñu waaw wax deug yalla day wuté tuddu yalla yi ci kaw suuf yépp bokut ak ñom dara wax deug yalla suñu tuba yalla da ko defal tawfiq jo xamni doto gis kum ko suñu borom defal ci kaw suuf ndax day serignu mom moy serignu bo xamni shaykhun hay kafaniyan baqil mamata sharmadan serigne bo xani da fay am nam doon nañ bañ koy gis di gis jëmum dund gam doon dund mom la way di ko dund mana tebbu ñepp di jox ñepp itam wax na ne minallahi bil mahi khusistu bi amdad yalla jox ko imdad yo xamni wax na ne wabitu raqil ulama akramtani ikram fa'al lima yuriduhu wabitu raqil ulama يلقى بني كل ما رام الكرام منن والله رقى بما لي قال اقتابا يعني اقتابي شي ترقيا دي كي موم لا جاب اك يو بري بري بري خا ني مو شامرال قران بيغا خا ني نييب مو لن دي جوخ يالا دافا نو توفيق نا نو دند اك موم لولو موي توفيق جي گنا ري سي كاو سو يالا يالا دافا توفيق توبا موندو بي دنا ورنگل كاب

0: عنه.
1: فوق الفراش وحول الدار مكان، عليه بردة خير الخلق متكئا.

0: أعوذ بالله بسم الله وصلى وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وخديمه لموي كاسيت بني تاكلين تاداسكي اك تودو دوم اك رندي نتابلي تي واخني تاي ووتي جي واغي شي بسو تاداسكي با fet nga am ci am tuddu ndax man nga def ben rek yobale yar yep dañ ko lu sukkandiko moy su fekke ne man nga yar yep kon def ben ba rek bu nga ci yar yep du doy lay bax rek moy nga rendi ben muy tabaski rendi ben bu am tuddu bu do ko tawé ci yar yep nak yalla ne kon man na japp ci ñu wax ne manes na ko daldi mo rendi ben ba mu am rek yene ci tuduma tabaskima patay ñu japp ne a gis ko dafa diglé xeer tabaski ko sey teru te nar nga tabaski bul watu bul leweku bayyi ba ag ci ci tabaski ba ba rendi ba noppi doora watu doora leweku tabaski sunu na su sadliko sadliko ci li gëna wër ci yoonu wa malik di am na sax ñu ko waral moom nag dafa bari ay ngëneen lool ak i jagle nee nañu sax fasalli li rabbika wanhar ci la ko yàlla wax ci addisi soxna aicha ne yonente bi dane woon ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشحارها وأظلافها فطيبوا بها نفسا سوغنا شنو أنت بدنا نقول بشك تبسكي بوبو دابي آدم bu nu cee defal yàlla lu ko gënal tóor deret daldi ne lañu rendi ca bis boobee te yàlla tax su bis pencee dañuy taxawal jëmm ja lépp lépp mat sëkk ba jëm yaag lu bokk ca kawar gaag lu bokk ci ñee daal dara du ca manqué ñu fay ko ko tiyaaba ba xolom set ba ci nam daane le ne kon nag da ngeen ko defte ànd caag xol bu teey ànd caag yéene ju rafet bu ñu ne tabaski nag mooy rek bisu tabaski boobu mbaa ñaari fan ña ca sës la aji gëm ji rendi moo xam xar la moo xam bëy la moo xam nag la moo xam gëneem la di yéene caa jaamu yàlla loolee moo tudd tabaski bu ñu nee sunna la itam nag dañuy wax ne sunna la ci koo xam ne jekku na boppam ba at ma yëpp yëpp da ngi dem ba àgg ci bis boo xam ne dana loroo loru ba bu amul tabaski ma da koy jaay kon njëkk faje ko lorom joojee loolu ji ñuy wax nag mooy lu aju ci wàllu lekk mbaa sol mbaa fatu ci boppam mbaa ci njabootam daal dana ci àgg ci loolu joo xam ne dana ci aajowoo yoroon tey jëwuk tabaski moomee ba faje ko loo joojee mënta ñàkk koo xam ne koo xam ne wóor na ko ne jekku na boppam ba at yëpp bu yàlla andiwu dogal bu yees du ci aajowoo ci ni ñu waxee jëwuk tabaski moomu kon suñu lool suñu taamu ci moom lool mu farlu ci def ko moo xam nag góor la moo xam jigéen la ba ci sax ko ne koo xam am na alal na ko ko kilifaam defal bu dee sax kër koo xam ne ñu bari dafaa nekk te ñu ca bare bari man itam du ñenn ña def ndax ñenn ña num danay bàyyi bañ a def ndax lee ñu rendi doy na dawal gi nangam ak nangam te yow djoglu jaamu yalla bëgg tiyaba kon nak ko man rek na def ta sakku ci tiyaba dawal gi mom di yakku mo def nako top to dox ko ñako aaje wo ba ñi defar ko diko jarign mo gannaaw bu bistu bis ki bi yalla batay ke nekkul di aaj am ñu wax ne tabaski sunu la ci mom waye kay aaj mom abiyu muy la muy rendi foofee ca barab yu sell ya mën naa doon mu bu coobarewu mën naa itam nag muy loo xam ne yoona ko ko sant mu war koo def dekee nag lu bokkut ak addi moo muy def foofee ñu taamu wutum tabaski ñu rendi ko foofee ci kër ga ndax dañu bàyyi waa këram rek ñu toog loxoy kese bu ñu nee xar mbaa bëy mbaa nag mbaa gëlim la ñuy tëbaskee bu dee xar moom su at mu matee rek donte benn fan moo ca topp it dal nay baax mel ne bu ñee suba la tëbaski lu ca juddu bu ca déwén saa mu dal di mag tëbaski ndax am na at ak benn fan bu dee bëy nag moom faaw na am at ba dugg ca atum ñaareel ma dugg ku leer mel ne at ma weer topp ca mbaalu ëpp weer am na ñu wax nag ne bu amee juróom yetti weer baax na am ñu wax naa bu amee fukki weer baax na waaye jàppal rek li ñu jëkk wax moom mooy li ci yoonu ak imaam Malick yàlla na ko yàlla dolli gërëm bu dee nag lay tëbaskee na am ñetti at ba dugg ci atum ñeenteel ma bu dee gëleem na am juróomi at ba dugg ci moom juróom benneel ma muy nag muy gëleem at na ñu ne na ca dugg lu mu ca dugg rek mu doy dal di baax li gën ci la ñuy tëbaskee mooy xar bu xar jàllee doy topp ca nag topp ca gëleem nag mujj ndax bu dee tëbaski moom gën a baaxu yàppoo lañ cee seet duñ ca seet gën a bari yàppoo yéen ci xeet yi xeet woo ca man di wut tëbaski jàppal ne da ca doon góor te kenn tapp ko moo ca gën ba ñu tàpp topp ca ba yàlla saxalal sawukaay góor ak sawukaay jigéen topp ca bu jigéen door caa topp xeet wu ne moom tëbaskee ba cee góor mooy gën tëbaskee ba cee jigéen waaye nag ci wàllu dee doon kuuy dee doon tàppaa nga balaa kuuy laa gën ñu yemoo ñoom ñaar ak suuraay wala moom kuuy la mu gën a suur te bu fekkee tàppaa nga ba daa gën a suur day daal di gën kuuy la dañoo taamu nag sa tëbaski nga boole lekk ci joxe ci addiya saraxe ci bu ñu wax nag ne da nga koy def ñetti xaaj mbaa nangam ak nangam moom daal bu amee loo ca lekk am loo ci joxe addiya am loo ci joxe sarax rek dal nay baax duñ cheer leen lu ci nekk noo koy tollul saraxe mooy ki ngay jox yàlla rek a tax jëmam ji taxut loroog rek nga cay cheer addiya nag moom mooy jox koo xam ne daal ñekkut loo seet ci jëmam gannaaw bëgg tuyaabay yàlla am na leen loo seet sa digganteeg moom ba tax nga jox ko loolee si bu dee ab sëriñ wala muy boroom xam-xam wala muy ab jegeñaali bu la féete ci wàllu mageel wàllu kilifteef bu ñu nee tëbaski ñetti fan la bisu fukkeel bisu fukkeel ak benn bisu fukkeel ak ñaareel jàppal ne rend ko bis bi njëkk ba moo gën rend ca ñaari fan ya ca topp boo bëggee xam nag waxtu rend wa da ngay wax ne bu dee bis bu njëkk ba moom ilimaan la ñu njëkk a seet waxtu rendeem mooy rek bu jullee ba xutba bu rend woon te fekkul bu julli ba xutba du doy su fekkee ilimaan génne waale na am xaram ba ca jullikaay ba bala kenn rendi na nek ba iman rendi bala kenn rendi na nek ba iman rendi bu ko jito rek nek ko rendi du ba so rek iman genu walena am tabaskem ba ca julli kay ba waye nak gannaaw bañu ñoo ba xutba dafa doon di rendi xanaa nekk ci yeneen nit yoo xam ne daa topp kanam rek waaye mënal naa jublu ca rendi ga donc ku ko xaar ak diir boo xam ne boroon rendi rendi xaj na fi nga daal di rendi rek dal nay baax bu fekkoon ne nag la ko tee rendi mooy ngant dina am tabaskeem dafa réer bàññi ko indi dafa muy bàyyi koo sori kon daañu sopp ñu di ko nékkandiku di ko nékkandiku ba ci sibaar jege ba ci sibaar jegee nag te ngant la ba ñu door a rendi bañ koo négati at yu man di am nag moom moo xam la ko tee rendi du ngant daa topp ba kanam wala ngant la faaw nga nékkandiku diir soo xam ne ak rendeem xaj na fi door a rendi waaye bu fekkee ne xaaru sax diir soosu da nga ko daal di jiitu ci rendi nga rek la nga rendi du doy tabaski bu fekkee ilimaan génne waaliwul ak tabaskeem ba ca jullikaay ba kon kenn ku ne boo delloo ba sa kër da ngay tolloole ba jàpp ni fi ñu toll daal ku dem ci ilimaan na nga fekk mu rendi ba noppi nga daal di rendi noonee nga tolloolee nag daal di rendi boo ko jëkkee rendi itam du dee la nga def baax na la la ca war rek mooy gam-gam le tolloole ba jàpp ne ku ko gis war naa ko këram ba rendi bu fekkee nag barab ba nga nekk amul ilimaan dañuy seet ilimaan gën a gën a jege sa digganteeg moom nu mu tollu su fekkee mi ngi toll ci diggante ñeenti kilomètre ak genn wàll rek waaye gënu koo sori dañ ko yemalee nga bokk nag moom nekk ci benn barab nga xam ne su génnee am tabaskeem ba ca jullikaay ba faaw nga xaar ba mu wóor la ne rendi na nga door a rendi su fekkee ne génne waaliwul am tabaskeem boo tolloolee ba jàpp ne rendi na rek nga rendi noonu lay mel su fekkee nag ilimaan ba la gën a jege sa digganteeg moom ëpp na ñeenti kilomètre ak genn wàll kon yow ngay toog fa nga toog rek tolloole gam-gamale ba jàppandi fi mu toll daal ilimaan joojee ku fa dem danga fekk mu julli ba rendi nga daal di jóg rendi ay jamono boo ko jëkkee rendi itam du wàññi dara kon nga takk bu baax ne foo jëkkee rendee ilimaan te waroo ko woon a jëkk rendi jàpp rek ngay am doo am tabaski waaye nag foo ko jëkkee rendi ci kaw topp ñu la ko diggale jëkk ko jëkk rendi du wàññi dara am nga tabaski rendi ci bis bu jëkk bi mu gisu fukkeel bi moom donte sax àgg nga tekkusaan moo gën di xaar bisub ñaareel ba mooy bi ba sas ca julli ga bis ñaareel boobu itam rendi ca yoor yooram moo gën xaar ba ca yoor yooru bisu ñetteel waaye nag bis boobee la muy doon doon ñetteel rendi ci ak yoor yooram moo gën rendi ci ngoonu bisu ñaareel bi ci waxi moo gën a yow ba xam bisu ñaareel bi bu fekkee ne rendi wu daal ba ci sibaar jot li gën mooy nga bàyyi ba ca bisu ñetteel ba ca yoor yoor nga xam ne yoor yooru bisu ñetteel moo gën gannaaw ci sibaar yi bisub ñaareel nga seetlu ne bisub ñaareel boobu daa bisub ñetteel bi boo rendi woon tabaski ma ci guddi ga maanaam njëkk rek fajar di fenk lu baax dañoo taamu nga bàyyi ba yoor yoor waaye jàppal ne boo yàkkamti woon moom ba fekkul sax fajar fenk moom lu baax yàpp rek lay doon bu dee bisubu jëkk ba nag moom buy fàtte ne faaw ilimaan day xutba gannaaw ba mu jullee rendi kenen dora saña rendi sawutam tay rendi da nek ak julit julit mom tabaskem bu ko rendi lo won ak yeufar donte da bok ci yeufon da nasran nga xamne sañesna lek la mu rendi tam bu ko taxam tabaski da ñu nek lolé yeufon da bana fara mbare ndi ci ndigalum rek dañu ko lek ci kaw dagan na lek waye du mat tabaski bala don tabaski ak julit rendi ko dañu ni sar fi tam mo baña don lu ñu bok ci momel wala ci kenn ku ne genn ñeuk tabaski lu ngoon ñu bok mom jëm ji bok ko tabaski ba kenn ku ne genn jëk ngeen boole dem jënd tabaski bokk ay nangu daal mooy tamoom tabaski ma yóbbuwaale ca ñeneen ñooña daal di am tiyaabay tabaski donte sax fekkoon na ñu mën a tabaski lu si yéen bopp itam bu leen yénewaale rek te fekk mu sañ leen a yénewaale doy na du aaju woo ñoom ñi tabaski lool nag ñetti sart la da nga bëgg yéene waale ca tuyaabay tabaski ma na doon sa bokk donte sax toxul mu jege la noona sa soxna nag dañ koy jàppale sa bokk nga xam ne mën nga ko yéene waale ca tuyaabay tabaski ma ñaaral ba mooy kooke nga di ko dundal boole ja donte sax dundal ga yaa ko coobari waaye waru la mel ne sa baay bu ndaw wala sa bokk mbaa sa doon bokk baax na ñetteel ba nag mooy ngeen bokk rëddu kër doonte sax dangaa féete fee bu féete fee waaye yéen a bokk rëddu kër bi rek dal nay baax bu ci ñett sart yu demee rek ku mel noonu danga ko mën a yéene waale ca tiyaabay tabaski ma buñ bari woon ëpp juróom ñaar it manees na ko nga fekki nag jéem a ràññee bu baax xeeti sikki yi nga xam ne bu xas yaa am ca tabaski ma du baaxati du doyeeti tabaski mat nañu fukk ak juróom ñeent na mucc ci bat su xasee bat donte bëgg dañu ñu ngi itam waaye bëtt rek du gis du doy di tabaski mu bañ a ñàkk benn cër ni ki tànku kanam mbaa tànku gannaaw lu may nag waa yàlla ya moo ci nekkul te dañu koo tàpp ngir bëgg yàppoo gën a baax loolu ca wàññi dara na mucc itam ci li wax nuu maanaam bañ a mën a meem su fekkee mënta meem dafa nuu bu baax bañ a xesal gémmiñ lool bu gémmiñ ga xesawee day feeñ ca yàppoo moo tax tey nopp ya bañ a tuuti lool lool bu nopp ya tuutee lool lool ci na ko yàlla binde bu doy tabaski bu bañ a yooy bopp li wax la nee nañu mooy ay yaxam bañ a am li wax yuq ndax rek làpp gu mu làpp yooy gu mu yooy ba tey bu mu doon boo xam ne genn gannaaw dafa dagg ba sa wecc mbaa na ko yàlla bindee amutut genn bu amee nag lu ca dagg waaye lépp daggut daañu ko jàppale ba tey bu bañ a amee bëjjan bu damm te wërut boole ja su fekkee bëjjanam dammoon na waaye wër na bu ko tee baax waaye nag su bëjjan ba dammee bu nëccutit waaye wërut du baax ba tey bu dee bu jigéen boo xam ne pat ya daawoo koŋ war naa toll ci am soow waaye mënta am soow ndax pat ya daawoo koŋ doo dul tabaski su benn pat ba amee soow nag ba ca des moom amu soow it du ca wàññi dara dana doy nga delluwaat nag ca genn gannaaw ba daal di wax ne ndegam yàlla wutal na ko genn gannaaw daamu ca dagg rek
1: nañ seet da ca dagg su ko see mat ceer ba nga xam ne boo ko defoon ñetti xaaj da ca dagg mat benn xaaj ba boo tur tabaski lay baax daal mooy la dagg ca kenn gannaaw boobee matul ceer ba ni ki boo ko defoon ñeenti xaaj benn xaaj ba dagg muy kaar ba moom dana doy nga teg ca mu bañ a tawat tawat ju fis ju ràññiku bañ a ràmm ab bu fis bañu fër fër gu fis bañ a def ndox gu fis bañ a làggi làggi gu fis li tax ñu ne tawat ju fis ràmm bu fis fër gu fis ndox gu fis làggi gu fis mooy bu fekkoon ne amee na tawat mbaa ràmm mbaa fër mbaa ndox mbaag làggi waaye amul solo lu weef weef la daañu ko jéggale mu bañ ci am sax moo gën waaye kon bu tee mu doy tabaski nga teg ca ba bañu ñàkk ci ay bañoom lu ëpp benn mu bay nag fa waral ko wala magee bu magee waral ko su fekkee ne fokk moo waral mu ñàkk lu ëpp benn bañ wala ak magee moo ko waral ci ci wàññi dara ba tey bu fekkee ne benn bañ rek moo deñ ci ay bañam fokk sax warulu ko magee warulu ko waaye benn bañ rek la du ko tee bay tabaski waaye nag taw bañam la ca dem bu ëppee benn te fokk warulu ko ak magee warulu ko ndiki dañ koo dóor rek mu daal di ñàkk lu mat ñaari bañ baa ñatt kon du doyati tabaski nga teg ca nopp ba bañ a xar bañ a dagg su fekkee ne nopp ba xar na mbaa dagg na waaye ku seet la ca xar mbaa la ca dagg ceer ba lay tolloo maanaam boo ko defoon ñetti xaaj benn xaaj ba mbaa sax du ko mat loolu jëgale nañ ko waaye nag bu fekkee la xar ca nopp ba ëpp na ceer ba mbaa la ca dagg ëpp na ceer ba du baaxati nga seetlu ni ñu wutalee gennu gannaaw ba ak nopp bi gennu gannaaw dañ koo fonk bu nga xamee ne ceer ba rek bu daggee loola du matati tabaski te nag nopp bi moom la koy tee mat tabaski mooy la ca dagg mbaa la ca xar ëpp ceer ba te bu tolloo ci ceer ba dong dong jéggale nañu ko jàppal ne sopp nañu ci la ngay tabaskee mucc ci mboole mu xeet ci yi nga xam ne dañ ne woon du ko tee doy lépp luy ne woon rek sikkilawaay bu tee mu doy tabaski mu bañ ca am moo ca gëm mel ne tawat ji woyof mbaa làggi bu woyof ak lu ko nuru ak sax déjjën bu dammate wér boole ca ndax da nga ne woon déjjën bu dammate wérut moom du doy nga tegoon ca ne su déjjën ba dammee nag waaye wér na moom doy na jàppal nag ne nga am boo xam ne déjjën ba amul benn sikk dammul deful dara lañ gën a taamu ba tey da nga ne woon nopp ba la ca xar su tolloo ceer ba mbaa la ca dagg tolloo ceer ba jéggale nañu ko lu ko bu koy lañ jéggale wut jàppal nag ne nga am tabaski moo xam ne nopp ba dara sikku ca daggu ci genn wet xaru ci genn wet moo gën fexeel daal ba nopp ba bu am benn kuppatiku mbaa dara lu cay dagg di lang moo xam ci kanam la moo xam ci gannaaw la nopp ba it bañ am daray xeetu xar-xar sopp nañu sam tabaski nga rafetal ko bu baax ba nopp itam toppatoo ko ba mu duuf lool lu mu gën a rafet gën a duuf rek ñu gën koo sopp ndax lu ñuy jaamoo yàlla la.

سلي بتسليم باق الفيل على نبي ورسول أحمد والآل وصحبه وأم.

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم إنك أنت الذي أنعمت فعلمت وأنت الذي فتحت فألهمت فلك الحمد كما أكرمت ففهمت فقلت وقولك الحق ووعدك الصدق سنقرك فلا تنسى وقلت وعلم الإنسان ما لم يعلم فقلت وعلمناه من لدنا علما وقلت وعلم آدم أسماء كلها أسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما علمتهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما منعت به علي كما حفظته عليهم فقلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما بك جلدي بك تالبي ينيني دقلي جتبا مندبي ci seen rajo xasse daan lay Touba Monde bi nek fi ci Touba Italy kaddu gidi bayiko fi ci Touba Milano ci studio Serigne Mahamoudou Muntaha Mbacke mom Cheikh Mahamoudou Bassir ñu leen du nuyu di leen siar ci seen émission bi ñu tudde Sadul Mouridine de waxtaan yo xamne di leen koy tanal di leen ko indil ci rajo xasse daan lay Touba Monde bi li tambale altane ba djuma bu juroom ben waxtu jotté ci ngone sun waxtaanu tay ñu bëgg leena indil waxtaan wo xamne ñu ko tambalé won rek ci ñël bén ak waxtaan yi lén ci khutba yi nga xamne Serigne Ahmed Rafaï Mbacké mom Cheikh Mohamedou Bassir Mbacké mom Cheikh Mohamedou Bassir mom Cheikh Mohamedou Fadil Mbacké moy ki nga xamne moy yëkëti kaddu waxtaan yi tay mi ngi jëm ci ragal Yalla ragal naane sun déglo waxtaan wi lepp luñ soxla ci ragal yalla dinañ ko fekk ci biir waxtaan yi kon ngir bañu dug guddal rek niñ ko da defé ñu and diglu Serigne Ahmed Rafaï Mbacké mom Cheikh Mohamedou Fadil Mbacké
1: bokki julli ci gëna bañu sante yalla julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam non di bal xaf ñepp di bal xaf ñepp yalla nañu yalla bo ci kër suñu recc recc suñu digël mom ta dox suñu digënté ci suñu borom bi jaam ba lay xaw bañ ci topanté ak ñun mu taggil leen ko ta taggul lu ami di dénk suñu bokk di dénk ñëpp ragal yalla ta wax tan di ko yalla ndax kat ñi ci ko ñëw ak ñi mu jé ñëw ñé lañ doon wax nit ñi ba ni sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak sé djublu ci jëf yi moy nañ ragal yalla rek te wétal ko ndax ragal yalla te wétal ko ci lu mëna doon lu nit di denc mo ca gën moko ci ëppal njariñ waye bu dé mu ñuy sol ñu di la seen nit naan xolal kay nañ nam sañcé ragal yalla mo ca gëna yaay mo ca gën mo ca ëpp mu yalla nuko yalla defal wax tam bu fassiyé fatelante tay lepp ragal yalla la bayyi xel yalla ta japp xel yalla ndax tebeski dañuy waxtane li tax ñu diko waxtane nak dañuy baña bayyi ba bi ci bes ba jaay way jënd way ñu sopp diko waxtane ndax nek ba bisu tebeski ba ñepp jull ci tebeski ñu naan leen xar mu mel nangam ak mu mel nangam fekk ñi koy jënd jënd nañ ko ba noppi te fañ ko doon jaaye lu bu bis bobu day mel na nek ba jaan wessu ñi wacca wattes walay nek dañ ko wara xam la tañu ci ak ba ku say dem xam ca lañ jëm lu mu doon tebeski buñ koy def dañ koy def ci ñeenti yëf ba ca jëkk moy yalla tax yalla ñaaral ba dundale ko sunna sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam mi yalla wax ci alquran ne ku fi ne ñuk la sayyidina ibrahim yoroon bu ñi lim nit ñi buñ ko ca boole ndax sayyidina ibrahim yalla ko tan fi ci ay wajta yu ma seuk te bu ëllëgé lay raw wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsahu ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ñettal ba moy sante sante ca yalla ñettal ba moy dendal ca ande bor ñi nga xamne xam nañ wax nak bu ñi lim nenañ manesna dekkel ak solo waye manesna ko mujjé nga xamne boko waxe do waxat kenen waye ñun nak ci suñu lak dafa melni bu ñi lim lañuy jëk tuddu mo ñu gëna amal sax ndax bu ñuy wax magal bu am solo gu réussir wala ndaje mu réussir dañ nan diw ci bopam ñewoon nga xamne ñew diw ga day mel ne bu ñewutoon nam wara mel dina dem kon bi ci dëkk ak bi ci mujj yépp am solo waye ñatt yi dëkk mo ci gën am solo ci tabaski lu war lañu tabaski ñi nga xamne dañuy aji makka yalla leen yalla yobut le dossier bis bo bi la yalla tudde ci alquran yawm alhajj alakbar manam moy bis bi nga xamne li ëpp ci aji ci bis bobu lay xew jamratul aqaba ak tawaful ifada ak dox safar marwa ñi nga xamne tabaski aji wuñ makka itam lañ cey def moy tabaski amna ci ñuy aji ño xamne dañu lay am tepp dañu ray ci bis bobu ñu tudde ko hadiw tamas tay sara min al hadi bu de ñi nga xamne aji wuñ nak ni ñun ren moy xel xol bi ñi waxtane muy tabaski ci am lu xewon ba tax tabaski wara doon ta yalla tax doonu bi mu jawax muy bergal jabot ki rek ni studi ci fan yu neew da ngeen gis ñuy wër di jaay ay lakku kay yu ñam ñen ñi jaay ay baax ñen ñi jaay ay ram ñen ñi jaay ay lu ci nek lu jëm ci lak lak ak togg rek nga la xaram ñi waajal kenn ku ci nek di wax ci limay jaay dem jëm ci loola ay qualifiés ak ci melokanam nan la lakku kay la bo xam lo ci nek lak day gaaw ñok du xuma def na nga def na nga nan la faaxe benen nga fay dawal rek am ci dega bëgg ñi nan la rap gi nangam ñan ñi nan la nangam nangam nangam nangam waye sayyidna ibrahim mom la yalla wax ci alquran aya yu bari bobu ma wax ci la bok ne ki won gannaaw raghiba fi ak raghiba an amna wuté ku bëgg dem ci yalla lam jam jëm ci yalla mu tuddu diiné su fi ne ñu ko diiné sayyidna ibrahima ba nak defé ni nit la su ngeen ko defaj su ngeen defaj dox gaaw la ni ko waji la wax ci talif ci sali wo sayyidna ibrahim jaar jaar yim jaar ñu dal ko rendi la doom jaar jaar yu metti yo xamne benn bu ci nekk mënon na ca dess waye bañ yim baye yalla ak bopam te lu def yalla tax ci la ko yalla maye bis bi ndam doli ko ci ay kara gën ko ci wolu ba ñun ñi ba fi ne ñun ñi ko ci wul yalla ñu ko ci yalla dafa mëna ko sa ak ci jëm yalla gi taxoon muy def tax ndax gane na aduna ci rew mo xamne mu bari ay lecc lecc jamu xërem te ñi jita jamu xërem nga ñamu ga di worom mi barke di worom mi katan di worom mi dole di worom yah yu reuy ba way juroom mi ko ju mucc ci ndax da na liggey ay yalla liggey ay yalla diko yatt ci suuf ak ci bant diko ko jaay lo ci waye su ko la jaay ndax top digalul wayju te wajtaaya mata ko ku yalla di wajjal dara du mak ci ko suñ ne won degutoon digalul wayjurum rek dara dala mak kon desu meuna war ci mom bay warat nan fonk le wayju waye da don nangul di jaay waye su koy jaay bu taxaw ci angal fu nit ñi bari tan bu koy bu lamay wax so ko dege da nga xamne bu ko ta jaraw ndax da man damay jaay yalla damay jaay lo xamne ku ko jëndul la ala jaay ndax yàlla lañ ko tudd. waaye yàlla ci yi ma yor di ko jaay bant la. waaye tey jii bu ak daay doon tàkk boo ko sànnee daw yow mënta daw tam ci yow foofu ma laa di la mosal daay gi dafay lakkaale. waaye kuy jënd loo xam ne yii ma yor di ban la ban lañ ko tabaxee. waaye tey bu ndox mi doon wal di ñëw ngay daw bañ a tooy soo ko fa bàyyee yëpp fa nga koy fekkaat mu seey waaye mënta daw topp ci yow mun la waxuma la di la mosal koy jënd loo ba yàgg mu ne bàyyam waaw yow nooy fabe loo xam ne du dégg du gis tee ñi la ñàkk dem nga def ko yàlla li ma taabudu yaa abat yi li ma taabudu maa la yasma wala yus wala yugni anka shay a yaa abat la taabud shaytan inna shaytana kaana lirrahmani asiya bokkuñu fiñ jëm buñ bokkee fuñ jëgi ci yàlla bokkuñu fiñ jëm bu ëllëg mu di ko def ba wax ja weesu ëtt ba weesu penci ma àgg ci buur buur taaral ko ak bën ni ko si Moussa ka gertlee jële ko ci alquran yàlla jox ndigal sawara wa ñi nga xam ne moo yàlla moo ki ma ñoo bokk ñoo far ñu naan ñoo far yàlla lañ gëm di ko jàmm di wëy ndigalam te la ko waral loon daa acte réew ma ci acte bu leer boo xam ne ba suñu nit ñi ku ca dellu mën a acte nit ñi ci rëdd bi mën a nekk ndax fi ko buur jàppee te liñ ko koo yëg mooy daa nekk ba waa dëkk bi dem ab santaane ku dem ci ku dëkk si kaw ga dana xam santaane wala ab aw lañu ak ci jamono mu jël aw seen bi dem fa yàlla yee daje xanaa yàlla bi ma doon daw ba mu leen di gor di leen daaneel xanaa kenn téye loxoom waaye da leen gor ñoom ñëpp bañ na la siim mu jël ca seet ga ci ka ca gën a rëy ñu gën ko fonk mu wékkal ko seen bi gars yi dem di sant yàlla yi bañ demee ba ñëw ci tàgg woon nañ leen di reçoit nañ yéen ñu aaroon bañ bañuy dem ba ñu ngi di reçoit nañ di leen sant si fekk ñoom ñëpp ñu ne laa si te garab xanaa bu la sutu mënul la may gar ñu ne bu def di ñu ne bu def di ñu ne am na waju waaju leen daan waxtaan leen ngaañ di wax si dëkk day wax qaalu samicna fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibrahim ñu dañ leen jëlee ko daw fatu bi ala a'yuni nnas la'allahum yashhadun dem leen jéeli ko balaa daraa xew nii nga xamante ne bu lëf xewee noonu la ñuy wooye ji ab kuy kostate nga xam ne kenn du laal dara dañ ko naan dañ ko fa te ba ne fa kostate ñëw daal di natt ne lii fi la tëddoon lii fi la tëddoon ñu ne ko def fii mu ne ko ngeen koy laaj ñu ne ko yow yaa fi nekkoon mooy laaj ne ko kii yow seen nit xanaa moo si gën a jàll bal fa'alahu kabiru hada fas'aluhum in kaana ngeen taxoon man nga yëpp ma koy laaj te moom moo yor seen nit xanaa fu ñu rañee nit mardi si benn di wër ko ñu gis ko yor faak taqrib bu ñuy jàpp xanaa mënuñu war a dëkk jàpp noonu waaw ñu ne xam nga ne ñii mënuñoo wax ma laqad alimta ma haula yantaqun xam nga ne ñii duñ wax mu ne waaw afa taabuduuna min min maa la yantaqukum chey wala yantaqukum ufin lakum wa lima taabuduuna min dunillah afa la taaqiluun buur ne léegi jàpp it leen ma ko bañ ko ko yëtee buur ne ko waaw li nga def foo ko teg buur ak i procureur mag awokaa yi sol seen bu seen rob ñu wër ñu ne ko loo jublu si li nga def mu ne lu ngeen jublu si li ngeen di jàpp mu ne wajat naa laha abaana laha abdin mu ne leen nag laqad kuntum antum wa abaakum fi dalalin mubin fekk naa ñi di ko def taxul mu jàkk lu jàkk dëgg na lee def kéefar moo fi jëkk iman te tax ko doon dëkk ba fii mu nekk yàlla ñu taalal dugal ko ci sawara yàlla jox digal sawara mu sedd bu yi te fekk ñoom ñaar ñoo far yaanaar ku ni bardan wa salaam barda ibrahima di bëgg a wuy ci boroomam ndax sedd bu bard bo dewe europe ci réwiy fété ci gëna fété bëñ ganaar ñi ay ñi fay ay kan ni ñu bu leen fa sedd ba fekke wala ñu wacc fa sedd leg leg nit ay bakkatam da ñëw ko ko mëna tuddi ndax loxoy da na ni bu gënne ci ma duggal dañ koy ñam bar nit mënu ca nek waye yalla ne wa salaam borom gëstu ko di neena ba yalla ne ya naru ko ni barba fu sawara nekkon da jom message sedd kuy mu ne wa salaam sedd bo xamne du ray comme nek bi fi limas wala fi ni mu ne ala ibrahim ni ci dess kenn ku nek xor gisu ibrahim ci sa bir nga xamne waxu nak yow nga dem ci sa maraba bur baba nok nam roos la do nena nam roos li ko fi jele saybaale ko jele ak bew ndax ko mburus mburum yalla la yom na song way tan ko yom bami faatu aw yo la ko yalla yom ne yoy rek mu dugg ci nopp bi waxuma la yow dugg ci nopp way yow wi way kat neewu tekk ta tuti la ba nga xam buñ ko xasse ba dekk ci nala luy tax duñu tekk yoy wat xuma ay way la xuma ay yow waye suñ ko xasse ba dekk mom bala ñu am jamm dañu takko yow ko yoya dañ ko fagaaka mu dugg ci nopp nak di wax ci bolé tay way ak wala wala ay yow ha da ron way ndax da dugg fo xamne fu sedd la te lendam mu laaj borom xam xam li ngeen ci xam ñu ne ko diiw sangam da ngay defal fay ay bop yo xamne bop wuus biñ la ko monté lon mom jax du do ko deg mu ne ay ci ñu dag bop ko monté wa mu ne jall ne xeyim ba dox sax sayyida ibrahim mom nak ba muy dox ba aksi makkah mukarrama lu am solo ni da jikko na am solo soxna ci nek fa lol bam am ci mat juroom ñeul fukki atta nak amul gisu takka soxna sa nekote nga jël ci mi dal ko koy jox ko ke nak bam amé doom di ci waral do ci mi leg leg nit rek lay doon mu gis na mom mo fi gëna yak mo fi sonnon ci kër gi lutax diw ñew rek daldi am ba yalla yalla yalla la yalla amna ci gën ci mak sax bi dëkk ak ñun jo xamne mom no defon nako mam anta jaay mo fi andi mam jaa ba nopi ne doomam demal jaay tek doy mam jaa am sa lu bax yag na am waye sayyidna ibrahim ba khat khat ya metti mu gaday ba ñew makka moy fami wax yalla digal nga mu ñew ci dekk bo xamne amul ndox amul dara inni askantu min turbi wadin ghayri ci sara fi ma dekk ndox amul fi dara amul fi fi sama ci muccé ba muy wuti ndox ci la waram xam xam waxe na ci la xalé bi kan law ba waqi ndox mi genn mi sama ba fi ndee légi nak ba xalé ba démé ba doon mak ci nap ci ko suñu borom do na to ba ko def ak bor ya bañ ko tal ci sa war ak lepp waye taxul mu tekki la xassay digënté ak yalla ba fi doon di xawa nexé tuti ci nit muy boko yonne mu dem boko ne yit balé yenn lijeenti yi mën na ko lijeenti te ben la yalla diko nattu di set xamone na waye ñu lay jangal nat gi mu ko na tok set gi mu set tekki wu ne bu set tollu xam waye ñun ñi la bëgg jangal ba ku ci tassé tek lu bir lu metti metti lu jafé jafé sa xalam ci baye ma alayhi salam xalé bi tollu fofu moy li ñi wax loy loy xalé ati loy loy leleng mu dañu dajé ay maromam dekk leen bëré bu bëré ñom daan leen jëm non fam ko di toll rek yalla ne ko ray ray mu natt le ko do

kristo leg am lu ca feñal ndax bam koy yóbbu mu naa bëgg ko faa lewetale wala fa nga ko doon yóbbu daal loolu benn waxtaan la fa nga ko doon yóbbu di ko fa lewetale tey ku amutoon ak soxnaam lu dul benn doom netti léegi ko kenn mosu ko gis ak paaka mosu ko gis ak aw yat mosu ko gis ak buum mu xëy xëy ne xale bi kaay topp àndal kaay kaaju dem génne génne paaka génne aw yat génne morsoo xom ak buum ndax yaay fa ne ko sa bàyyi ah yaay ci jafe lay doon de mu ne ko kaaju dem yor yooyu yee yaayam ñëwul dara doom ci nangu yaay ci nangu ba ilaam yow ba mu demee ba nga xam ne ren ni ko moo ca des nag ndax yàlla ko ko joxoon moo ko ko laajaa yàlla wuutal wotte ko am wa naadaynaahu an ya ibrahima qad sudaqta ruya wa fadaynaahu bi rizqin azim moo waral ñun su tabas ki ñëwee ñu rey aw xar tekkiwul nag ne ni ko wolof yi waxe su ibrahima reyutoon am xar bu tabaski yotee kenn ku nekk doomam lay tabaski yotee xar mi ñoru ci yàlla li si ñor yàlla mooy li mu ko doon natt bi mu ko doon teg tam nangu mu wutale ko lu mu rend rek waaye bu akti ci nag ba ñu war a rend ñun am xar loolu moom mata waxtaane si bis bala tabaski yi akti ñu bàyyi ca xel yenn jéem a di ko la wax muy def ko te yàlla dong mu tax am na ñoo xam ne fi doon ni boo demee li nga yow sanam xar ci buntu kër ga muy mu naqari baat lool nga ni xar mel na moo baax xar balaa baax day naqari baax ku ko romb ne xaram diw ma ngoon ko jot ñu gisal ko yóbbu ko sang ko jaar ci mbedd yi delu si waat loolu lu muy jur ñi nga xam ne dañoo dëkk ak moom te mënuñu koo am tàmbali koo iñaan tàmbali koo ñee te bu ñeetaan amee iñaan la tàmbali am ñenn ñi di ci dugg loo xam ne mënuñu ko sax war waaye kan la tabaski di war ab jullit bu ko man mu nekk day gis ñu jël seen bàyyi am tabaski te man koo jël yëlu ko seen bàyyi lu leen tëjee seen tabaski ñoom seen bopp te bu seen bàyyi di tibbi sax ñuy tibbi sax bu ñu sàqame ñuy sàqame su la ca des topp la cay topp bu ca toppee ku ñu koy defal kenn ku ne ku mu koy defal bopp kon ku ko man ku nekk su mën a jënd ndeyam ak bàyyam na leen jëndal waaye su leen mënta matale moom am tabaski war na ko te am tabaski bu mel ne dee ci kër mu la bu fekkee jar ngi tëli nañ am na ku ñëwoon ci seop la xam moroom bari la vekkali tabaski waaye def na si acte bu leer ndax daa nég nég ba ñu ne suba la tabaski suba la mu ne ku julli kee na nga ma fekk ci kenn nit moo ngi ci bunt kër gu gën ngay yàpp ku amul tabaski na ma fekk foofu am na ñu amoon tabaski sax waaye mañ am da leen a gënalul xay ñu ñëwaat mu ne yéen ñi ñëpp amu leen ay tabaski ñu ne jaay leen amu leen koo xam ne bu leen lebalee da ngeen ko mën a xay ñu ne jaay leen denc leen ko fenn ñu ne jaay leen leen ko fenn ñu ne jaay leen mu ne wàcc na leen dem leen kon foofu la toll waaye lu am solo nag ndax suñu borom moo wax jàll ko dan yonente bi saa salam yonente bi ne yàlla ne yonente bi ne bisub tabaski nit defalut yàlla lu ko gënal ray am xar ndax bu nit kii ray am xar bu dawalee paaka bi direct ci balaa li muy gaaw gaaw balaa tuuru day am fu fa yàlla di dékkulu foo xam ne dafay gàtt balaa direct yàlla suuf rek yàlla gàtta yóbbu yónnee nañu gàttandu ko am fi koy denc donc di nit ci dara gisul ci suuf la gis waaye yàlla mooy wan am na ko yàlla di wan di ko yàlla mën a wan yonente bi salaa salaam ne bu yabal xiyaamee tabaski moom i wàjji rendi woon yàlla dafay dekkalaat mu ànd ak bëjjën yam amoon yor kawar gam yoroo yorwee yam yoroon ñëw taxaw ci kanam wax yàlla mën na lu ko mesu nawet bi kay bi mu tawagul borom bi àll da ngay defee dara mu si fa nekk waaye gis nga ko ni si ne fenn fu ne boo xoolee ñax ngay seen mu saxaat tóor-tóor amaat doom mel na mën a toll ñi mu koy defee dara ko mën a sàbbu ci soobe kon am na yetti yëf yoo xam ne ku fasiné tabaski te jar na sonn nag ba am ko amal ko sa bopp ndax sunu lu mu neex-neex sama koy dàq mooy

0: serigne touba ni juroomi jikkoong yo xamni ab sang rek ko man bi ci ñeuk moy tit de ses fit ñaarel ba mer de ses xel ñettel ba ñak gore ñentel ba maslaha ak kula jikkoom sof juroomel ba am bok ko say no
1: rew bo fa nekke xam lu waye warna la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo beug leer lu wota ca cheikh mbake mo abdou ba pap dem ba ñokay amal fi ci touba italien osdallah ki ba amone osdallah.

rew bo fa nekke xam lu waye war na la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo beug leer lu wota ja cheikh mbake mo abdou ba pap dem ba ñokay amal fi ci touba italien osdallah ki ba mon bi osdallah.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Mbokk daara ji ma ngi ñëw tay ziar di ko tekki loxol Serigne Khadim ak Serigne Khabbane. Yalla yalla na mu ñaan yépp te yalla na ko yalla boole. Mbokk mi laaj ni daa bëgg ku ko leeral ñaaw njortu. Kañ lañ koy tere ak kañ lañ koy digle. Ñaaw njortu day ak julit waru ko def ci koo xam ne mbitteem lu rafet rek la wone. Saa bu si ab julit won la ak baax jàppal baax googa. Ñaaw njort bi ñu tere mooy gisoo ci nit ci lenn luy wane ne ab safaa nañ ci moom ba noppi ngay ñaaw ci moom njort. Maa nit ki nga xam ne nag mbitteem ak mbon la day def lu bunti nëbbu ko kooku ñaaw njort ci moom lislaam terewu ko. Waaye ñaaw njort bi ñu tere mooy nit koo xam ne gisoo ci moom lenn luy tax nga war a ñaaw ci moom njort ba noppi ngay ñaaw ci moom njort. Ñaaw njort boobu nag nga waxee ko mbaa nga jëfe ko mooy lañ tere. Waaye bu dee lu rocc sam xel génnaa si nag loolu yàlla jégg dafa jéggale. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ne nag koo xam ne dafa amoon wëlëram dénk ko 3 millions nee na ginnaaw ba nag wël koo ko faatu te bàyyi ay gone nee na mu dañ ko xaalis ba jënd ginnaaw ba mu jënd ci ay kër ñaari kër nee na bi mu demee ba mu yàgg mu daaye ko ci lu mat 5 millions muy laaj xaalis boobu kooku moom. Waaw moom nag bu fekkee dañ koo dénkoon xaalis koo ko faatu kon xaalis ba mu ko dénkoon da ko waroon delloo ñu jox ko njabootam ki ko war a doon. Bu fekkee dañu ay gone tax mu denc leen ko it ñoom la dencee seen xaalis. Kon bu dee ay kër ñoom moom kër ya bu ko jaayee ñoom xaalis ba luñ ko ca may nag ñu xam ne ñun ñoo ko may. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj kuy labat nit yan kàddu la sañe wax ak moom. Waaw kuy labat nit de ki muy labat fee takkagu ko jaamur la ci moom. Kon kàddu yoo xam ne diggante ñaari wala dencante rek lañ ko sañe waxtaanee muy lu jeqi bànneex seen biir wala yu mel noonu. suñu ko wax ak moom feeg fa suñ ko wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na xasida gii li Mahim Bachirin bindkat yi dañ ciy woote ñu bind bayt wii di saaltu bi wacillahi rabbi wa maliki am ñu bind saaltu bi wacillahi rabbi wa kaana li muy laaj loolu lu ci wér yooyu de yépp mën naa wér ndax sëriñ bii daan ne def lu mel noonu daan na bind bu mu yàgg mu bindaat ko soppi ca dara jàpp nañu yépp mën naa jóge ci moom wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku doon julli am ilimaan ju mu àndal ginnaaw ba ilimaan ja wuutal ko ilimaan xëy na am gànt wuutal ko nee na boobu nag fekk ilimaan di bi mu koy wuutal daa fekk mooy tari fatiha ndax day àggale fatiha jëmal da koy tàmbaliwaat. Waaw ku ñu wuutal de boo xamee fa sa ilimaan yamoon foofa ngay tàmbale boo ko xamul na nga tàmbaliwaat njàng ma wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ndax xaatim yi sëriñu preex yi def ndax day dugg ci njabar xaatim di xaw ma dëgg-dëgg lu mu doon waaye daal lépp loo xam ne dañ ciy dimbandikoo ci lu yàlla ci mel noonu moom dañ koy tere ab julit rawatina mu dee dimbandikoo ay jinne wala yu demee noonu bu dee yooyu laa lay bu dee ñaan goo xam ne nag nit ki alxuraan du ñu xam la wala ñaan gu ñu xam wax yoo xam ne bokkaale nekku ca di lu leer lu ñu xam loolu jël seen ne ko jëfandikoo di ci sabablu ak mucc wàll muy sabablu yokk. Waaye bu dee loo xam ne nag xamul lu muy tekki wala dimbandikoo yeneen i mbindeef la ñàkk a sukkandiku ci yàlla la te loolu ab jur waru ko def wallahu taala aalam. Mbokk mi daal nee na sëriñ bi daa wax ci maalik ne kañaana tax doomi aadama ya kenn ka rey morom ji muy laaj ñoon ñenn la ak lu ko warloo. Waa aadama dañoo wax ne dafa am ñaari doom ku tudd Qaabil ak ku tudd Habil. Xawaa nag ñu ngi doon amee doom ay seex lañ doon doon bu góor ak bu jigéen jamono yooyu denc fa ko bokkal ndey ak bàyyi dagan nga xam ne seex bu góorub kenn ki mooy takk seex bu jigéen ci def. Qaabil am na seex góor bu jigéen Habil am seex bu jigéen ñu sant may Qaabil seexub Habil may Habil seexub Qaabil te fekk ki Qaabil seexe daa gën a rafet ki Habil seexe mu lànk ne ko kii man la juddoon lool kon maa ci gën a yéen aadama nee leen nag dañuy def ak jaamu yàlla ku yàlla nangul la ñu xam ne kon yaa ko war yor
1: xamne habil mom ab sam sam la won da def jël ab gatt bu duuf ray ko yalla nangul ko ko qabil mom ab baytak la mu jël asiñam suñu joxe yalla nangul ko nak té lako méré nak dañ nako dama né ray di alquran di wax wadlu alayhim naba'a mun yaadam bil haqq il qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la qutulannak qala innama yataqabbalu allahu min al muttaqin yalla nongul qabil ndax ko ragal yalla lawon nongulut qabil ndax rewul yalla ci lolou lako mere ngir bagn mu denc ci mbokal kim fexel tax mu ray ko wallahu ta'ala a'lam
0: mbok mi laaj neena ko xamne da ton da don jita timis bim julle ñaar rakka tok taye dal di selmal neena bim geso nak ñim don jita am ñuko ci talal ñaari banam gi won ko ñaar rakka nga julli mu dal di jog dal di agale ndax julli ko werna waaw bu fekke ne bim agale fekke lolu yagut nga xane bim do selmal rek geso ñu wan ko lolu mu dal di jog kun boba bu selmale tay sujood ba nda salam su ko dafa julli rek werna inshallah wallahu ta'ala a'lam
1: bokku mi lañ neena ndax ab julli fe na tak ab chrétien te bu ko takke neena ndax bu fedd yi ñewé mom sañ nako may mu jënd sangara wala mbam ko waaw julli defé na tak chrétien lolu day way donte lu gën rawati na jamono yi ay sañ nako mom su ko takke nak dafa bay muy dund diine ay l'islam nak day téré dimbulënd ci bakkar nan sangara ak lek yap mbam ko ñepp lu ko yalla téré dum dum dum jabaram du ko ci dimbele du ko tere nak bo don lek ko du ko ci dimbele mom wallahu ta'ala a'lam
0: bokku mi laaj neena ko xamne da am magam dina bitum rew na tabakh karam daf ci mangasé neena tak ko fa on ko nako ñew bokku su mangasé ma lay lekkel def yep mu nako kër gi waye nak ci tur turu turu magge la nek waye neena ko nak ñoko bokku xaj may na la ko waye ni wuti keet moy na lolu ci atam islam lolu de lerut ndax yi mel non da wara am firnde bu bu ëllëgé bu ci kenn faato ka ci dess ay njabotam xamne xamne li moko seen seen wayjuro ko momon war ko don ay bu nekk ci turu kenen bu mom jess bu faatu won tay bu ñu xolé kër gi ci turu kenen ka dañu japp na mako mom bu fekke magge faatu ak njabotam bu leen nexé ne seen kër baye ndax turu ma ci nekk kon yi mel non da wara leer lu ci nit def na leer lu ngeen jégué jégué lu ngeen djubo djubo na lèr ngir ëllëga tax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay néna ku doon jang alquran ñu wo ko néna mu daal di djog dag ko te jéxalu tay bu lay attama da faaw ñu xam ki koy wo bu fekke wuy di ko farata la baba da ko war dag xeyna agalé ay bi nak taw fi nga taw ci teggini jang la bok jek jek dag ko rek waye nak jang alquran di ci fofu ñu du farata ci mom te bu de way juro mo koy wa wuy jiko faratal ni ga jiral kon ti ki koy wokal la am lu ci mana xew nak bu fekke ne aya ba mi jang guddul lol ba nga xamne ni man nako agale wuy jite du xatin digal du daf lu ñi téré su boba man na bolé ñaar yi yépp muy li gën wallahu ta'ala a'lam
1: bokku mi laaj neena ñett serigne yi di cheikhou ta'lim ak cheikhou tarbiya ak cheikhou tarqiya ndax ñi ki man na am ben ci yoy bu nak wutar benen ci kenen yoyu ay dagaré la tollo wuñ du yit yu nit ñi dafa na ben yoon cheikhou ta'lim mo jitu niki day jang ba xam di ci suluk nak ci lañ koy tarbiya ngir mu yek bag fam jëm ak tarxiya kon da am lo xamni mo wara jitu bi ci lesit lolu ci nak am nak ku man fasiyen am na kenn ko xamni man na yeb mu jang bu jangé bu nopi ñu tarbiyé ko tarxé ko bu fekké ki da mëna jangale rek am kenn ko xamné mo mëna tarbiyé bu jangé bu nopi dem tarbiyé bu nopi dem tarxiyo wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laat jaarab xaaliss bi ñu may goor mu takku ko ñaata gram lay doon waaw li ñu may goor mu takku ko ci jaar bu may ben jaarab xaaliss bo xamné ñaari dirham shari'a lay tollol ñaari dirham lool nak juroom ben gram la yu manki touti ana soru daw juroom ben gram kon juroom ben gram maluko yes lañ ko may mu tak ko ci ab jaarab khalis ben jaar lay doon nak wallahu ta'ala a'lam
0: mokum la neena fañ nek ñum ci europe
1: waxtu yi neena geej yi day guddi day dem ba 11h yooyu neena nit ki nag bu doon koor ñaare bu jullegee ba nopi dinaa fi la dinaa dem ba minuit muy laaj ba xam ndax loolu amul àq ci soxnaam. Waaw jull liñ ko sant mu jox boroomam àqam, jox njabootam àqam, jox boppam àqam. Di li nga xam ne suñu borom ak moom nag moo santaane boroomam daan dikkee ñu yokk lu baax la ñu def. Moo santaane it bëgg jullit bi fonk dinaa fi la guddi xiyaamul layli ci koor ak budul koor dañ ko gën a tàmm nag ci koor waaye waxtu yëpp lañ ko bëgg. Kon yu mel noonu moom bu koy def te di ko yemale mën na caa def lu yem. Kon joxoon na yàlla li mu yàlla mu def ci kem kàttanam waaye dana mën a jox njaboo tamit seen àq diñ moom. Kon li war nit ki daal mën boole yëpp li ko yàlla sant mu nekkee kem kàttanam waaye nag fas yéene jox ak njabootam seen àq seen kem kàttanam. Wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj bëgg ko leeral diggante idda ak teñ ji. Teñ ji aw melo la wuy ànd ak idda. Idda nag mooy loo xam ne saa bu ëpp say tase idda war na bu fekkee ak jote amoon na wala sax faatu am. Nit bu borom koyam faatu jigéen moo xam jote nañ moo xam jotewuñ war naa iddaw ñeenti weer fukki fan. Waa idda jooju nag day ànd ak teñ ji. Teñ ji mooy ñaawlu. Ñaawlu gi muy ñaawlu nga xam du sol yére rafet, takk ay takkaay, du xeeñoo ay gët, du taal ay cuuraay ba idda jamaat. Loolu moo tudd teñ ji. Kon ci biir idda ji lay nekk. Borom këram faatu moo koy def ñeenti weer ak fukki fan lay iddawu idda gi ànd ak teñ ji. Idday kese nag mooy kuñ fase ab sëy mu tas ci sëy bi nga xam ne borom këram faatu kooku day iddawu ñetti laab mbaa ñetti weer mbaa bu fekkee day ëmb su amee doom. Idda jooju nag du ànd ak teñ ji moom. Dañuy sant sax jigéen ñi bu dee yenn xeeti fase yi dañu bëgg muy defaru ngir borom këram xelam may demaat ci moom. Kon teñ ji mooy melokaan wi ànd ak idda yi ku borom këram faatu. Muy iddawu ñeenti weer ak fukki fan bu fekkee ëmbut bu ëmbee iddaam mooy boobu mi am doom. Lum gàtt gàtt ak lum yàgg-yàgg mooy doon iddaam te day ànd ak teñ ji bu fekkee ne borom këram faatu. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne wayjuram moo ko yéen ñi ne ko làmbal ci sa poos nangam dem jëndal ma ci sàngara muy laaj loolu ci dina wax. Diine day day wax ne kenn du topp mindeef ci loo xam ne mooy yàlla la. Yàlla nag moo ne bu leen jàppalante ci bàkkaar naan sàngara bàkkaar la kenn waru ci jàppale kenn. Wayjur li ñu rëy rëy wàcc waaye di ko jëndal sàngara moo xam moo la jox xaalis wala joxul xaalis daganut ci ab julli bu li ko def ndax naan sàngara daganut. Kon bu ko dee jëndal moo ngi koy jàppale ci naan sàngara. Bu doon ab yéefar sax nag ci misaal bu fekkoonte nit ki daa am soxna su doon ab yéefar moo ko war a dundal waaye waru koo jëndal sàngara. Su soxna si wutee sàngaram di ko naan nag du ko sañ a kare waaye sañu ko koo jëndal moom ndax moom boobaa da koy dimbale ci moom yàlla. Kon dawal ci na ku dib julit ki wax ne sàngara l'islam da ko koo tere. Kon moom koy pexee mu war a def sax bàyyam bàyyi sàngara la war a def. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na nit koo xam dafa bari xaalis nee na bis bi doomam juddu woon ñëw nee na mu jël lu cher may ko ndax loolu sañ na ko. Waaye nit bu amee alal sañ naa may doom alal ju ko amal njëriñ waaye na fekk nag may ko doom yépp. Bu fekkee ay doom yu bari la am daal tànn ci ñenn wala kenn may ko bàyyi ñu ci des moom daganut. Yonte sallallahu alayhi wa sallam nit ñëw na ci moom di ko may di may doomam ak tool bëgg yi alayhisalaam seeree ko. Yonte ko laaj ne ko ndax xam nga yeneen doom mu ne ko waaw mu ne ko ndax may nga leen lu mel nii mu ne ko déedéet mu ne ko bu ma seeree loo man du ma seeree ak jeng. Fekkee daal benn doom la yor nag sañ na ko bu dee ay doom la sañ na ko waaye nag na leen may lu ñu amal njëriñ. Bu dee alal joo xam ne wala kër la bu ëllëgee ñu mën leen a jëriñ wala alal joo xam ne buñ ko dencee bu demee soxla mën ko caa faj loolu dara nekku ci ndax topp tooy njaboot la. It fexe ba sa njaboot duñ tumuranke loolu aw yiw la waaye nag na tegu ci mbandu buy jox na jox ñëpp. Bu dee def lu baax moom sa njaboot ñoo ci gën a yee ak say bokk ci ñeneen ci jàmbur. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee dañoo wax ne nit moo war a wër ay wayjuram bu ñu amut. Ne ndax jigéen moom bu fekkee ne wayjuram wu jigéen dafa amul borom kër te amul ko ko yor ndax wayjuram doom ju jigéen mën na ko yor ak wayjuram wu góor it.
0: waaw ay wajur de bu ñu neewé doole seeni doom leen wara yor seeni doom leen wara yor doom yooyu nag ay góor ak jigéen ñëpp ñu ngi biir ku ci man rek nga xam ne am nga loo yore say bopp mu des war nga caa yor sa wajur nga neewut bu dee cenn la mu def ko buñ dee ñaar ñu bokk ko bu ko ci kenn mënta gàddu kon nañ ko war a bokk kon ni ñu sante doom ju góor mu yor ay wajuram mu góor góor waru jigéen ko noonu la ñu santee doom ju jigéen ji bu fekkee ne mën na ko wallahu taala aalam.
1: asalaamaaleykum wa rahmatullahi
2: wa barakaatuhu. dadd waxtaane la ndax jamono ji ñu toll kenn ku ne day woote askanoo ci yonente bi dund yonente bi ngay seet nam la neexee te dëppoog say xalaat nga di ko waxee noonu moo tax nun war na ni fàttaliku dund yonente bi rawatina ni mu ko suñ bi jàngale nga xam ne mooy nam amee war rek yokku ci dara wañu ci dara suñ tubaa dinaay wax ni yàlla da ko defal la yonte ba yoroon moom la yor muy lislaam bi wér la yoon da ko yeexal li ci gaañi dugal te bokk ci mu génne ko ca lañ ca génn te mu bokk ca mu dugalaat ko loolu rek mooy gàttalu yeesal bi ngeesal lislaam démb nag noo ngi tolloon ci wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alaykum wasalaam mi ngi gane àdduna ci weeru wii nu nekk muy weeru gàmmu ci fukki fan ya ak ñaar maanaam fukki guddeel fukkeelu guddi ba ak ñaar nga xam ne ca fajar gi itam la ko def waxoon naa itam ni bi mu ganee àdduna maamam ji ñuy wax Abu Abdul Muttalib moo ko wutalu tur tuddee ko Muhammad muy tur woo xam ni kenn mosu koo xam ci jamono jooyam soxna Aminatu mi wajuramu jigéen ak moo ko njëkk nàmpal ginnaaw ba ku ñuy wax Suwaybatu nàmpal ko Suwaybatu itam jaam bu jigéen la woon boo xam ni ki ñuy wax Abu Lahab moo ko moomal moom it ba mu yiree ne ba yonente bi ganee àdduna rek daa dem bëggal ca sangam boobee Abu Lahab mu daal di koy goreel façage ngir bég ci gane gim gane àdduna waxoon naa itam dem na Imamul Bouxaari netli na ni Abbas mi bàyyi bu ndaw yonente bi alayhi salatu wasalaam wax na ne ginnaaw bi dafa gént ginnaaw bu Abu Lahab faato da ko gént Abu Lahab xamal ko ne ko sawara wii mu ne altine bu ne danañ ko féexal danañ ko génne féexal ko doog ko ja dugalaat ngir lam goreeloon jaam boobee ci dëgg gi mbëggoon ci gane ak àdduna Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu kon wane na ci ne képp koo xam ne yaa ngi dëgg ci ak ganeem ak di ca def ay xéewal maanaam la ca ne ci xeet yi jagle yàlla rek moo ko xam bi nga xamee ne gane na àdduna itam moom Sayyidina Muhammad dañ ko daal di jox ki ñuy wax Halimatu Ash-Shaabiya mooy ki ko nàmpal xam ngeen ne arab yi dañoo baaxoo bu ñu amee gone dañ ko yóbbu ci àll ba ngir yu bare bare bare ngir xam nga ci àll ba ca la seen yaram di gën a dëgëre ñu nekk ci àll bi seen yaram dañuy gën a dëgër ñaareel bi itam dañuy gën a dégg làkk wi ba léegi si ñu nekk ci taax yi seeni wax li ñuy wax làkk wi ñu bokk nàmp ñun ñëpp du set masalan wolof bi nu ne boo seete ñetti taax yi ku ne waxatuñ ko daanaka dañ koy jaxaseeg ay araba ay français ay anglais loolu lañ ci dugal loolu nag moo xew ci réew yëpp ci jamono yi sa Sayyidina Muhammad di gane itam loolu moo xewoon mooy ñu nekk ci àll ba ñooy gën a dégg làkk wi waxtu wu ne ñooy gën a am dëgërit ñoo gën a am ab yar ndax àll bi ci la loolu lépp mën a amee moo tax bu ñu mësaa am ku ci mësaa am gone na nga ko yóbbu ci àll ba ngir ñu nàmpale ko foofe yàlla dogal nag ku ñuy wax Halimatu Ash-Shaabiya bintu Abi Duayb borom këram tudoon Al-Xaris ibnu Abdul Uzza ñu di ko wax Abu Kabsa ñoo bokk genn biir ñoom ñaar kooku mooy ki ko nàmpal muy soxna sow yonente bi am na ñu bari ñu bokkal maanaam nàmp nga xam ne Halima moo leen nàmpal mooy ki ñoo Abdullah ibnu Xaris ak Anisa bintu Xaris ak Xudaafa bintu Xaris ak ki ñuy wax Abu Sufyan ibnu Xaris ibnu Abdul Muttalib nga xam ne doomi bàyyam bu ndaw la ak Sayyiduna Xamsa itam wax nañ ne suway bi moom njëkkoon na ko nàmpal mi ma njëkkoon tudd ginnaaw bi itam ban moom it dañ ko yóbbu ca fa banu saad nek moy fi halima dekk am soxna sa ko nampal da ma sa ñew ci keur halima manam nampal yoonte bi alayhi salam wenn yoon motax ñu jappal ñom ñaari bokku nañ namp ñaar yoon halima nak mo nepp li mbirum digeunte ak sayyidina muhammad lepp moko nepp li bopam ibnu ishaq indinako ci sira yoonte bop mu nepp li wax ni halima dafa wax ni mom dekk bam nekkon muy seen gaddu goge dom ji nawla yoron fekk neena seen gaddu gi jigen ni dañoo baxo di dem ci dekk yu yentane ci mak yi den gëna mak ko di fa wut ay gonem nit len nampal su ko defé baye xalé yi ñu nampal seen dom di len jox dara ne halima nak neena bobé nak bi mi dem di jël seen naam xama neena bo dafa genn war men mbam mo xamni dafa lompañ té amut katan mom mbam la xamné ñim andol digé ñim andol ñepp dañ ko raw ci yoonu yalla dogal nak néna biñu accé ci dëkk bi tam ñuy wër digeen ni ñim andalon ñi ci bare bare ñew nañ ci na muhammad bëggoon ko jël waye buñ laajé ñu bayam dafa nelaw dafa noppul dañ ko fay bayé dañ wax ni ginaaw amut bay ak girim mom mam yaayam ko jigen mën ta joxe do am solo motax dañ ko fay bayyi halima itam mom ginaaw mi ngi dom ji ndaw te dom ji da fay joy joy yu met fum demet ñu ne ko yow ginaaw sa dom ji moy joy ni yow ko la jox sun bu la joxe sun dom do ko mëna jariñ do am solo motax mom it amul kenn halima nana biñu déme ba nga xal depp rek ka def ma xamne bu sama mbok yep amé ku ñëbalé ñu baluma kenn dara nekk ci man ci laani na def ko jël jirim bobé nga xamné mom ñak taxaw ko ci dugal néna itam bima ñëwé la ko jël mom sayyidina muhammad waye xam nga kaw dañu mujju fanan da mel ci dëkk bi niñ waxé dañu fanan ci dëkk bu do ko té nak dem ñibi néna waye bima ko jëlé ba tekko samay lupp rek manam bima ko gaddo rek mom xalé bi la yig né samay wén tambe nañu am saw fekkom amutul ben saw neena xalem bu law bi yoron da dekke di joy gudi nga xale gudi gudu nelaw mok borom garam ngir joy xale bi ndax bobu amut saw te xale bi day xif neena nak bi nga xamé jël na sayyidina muhammad rek kéro neena bim nampé ci wénu fek neena wérdi da dal bari saw lol neena mu namp ba sour domam gi ci def momit namp ci bassour neena nga xane kérok mom joyit ci guddiga neena kérok guddi gogo musso fanan danaka guddi bu mel non ci jamm yo xane dañ ko am ñun ñep neena itam ci guddi gi neena borom kërëm dem di xol gatt yi ñu amone moy jur bi ñu yoron gis jur bi fess del momit ak saw mu rap ci neena ñu naan jëfëndiko ci yalla dogal itam neena bañ démé ci dëkk ba bañu delu itam ci yoon ci suba ga neena mbam mim yoron gëna sawar mbam mi ci yépp yittulen di daw ba mujj neena kenn ci ñim andon ne ko xana halima ci du mbam mi nga yoron mu len akatay mom la re ñu ne ko yow de ko mu ko jël waye xamna jël nga ki nga jël mo amna barke ne bañu agge ko dëkk bay tam fekk dëkk bobu ci jamono yi décor lañ toll wa dëkk bi danaka seen gatt dañuy xey soba ngon te duñ for dara mo taxon neena ngon di buñuy rap ci seen am saw ci seen gatt yi duñ am dara danaka luñu rap ya dogal nak neena muy def ñun gatt yi am mom halima gatt yi am ñuy dem ci all ba di sami fuñ démé ñom dañuy lekk ba sur kenn ba ñepp xam sur giñ sur bu ñëwé tam dañuy bari saw ñu rap ci naan maye mujju neena wa dëkk bi di nara jappante ñi len di samal len yeen ben da ngay na samut nam waré wala bok ma la andi len ak halima ñi koy samal ndax mom bu samé ay gattam dañuy fu te yeen gatt yi ñen samal lekul non nak lañ démé né halima néla ñu sax ci lolu ñu sax ci lolu lu mat ñaari at néla mu sétlu itam né yeenante bi nim doon maggé wuté nak yeenen xalé yi néla bimu amé ñaari at dafa dëgeur nek xalé lu ko gor xalé ni xalé lu gor wuté xalé ñaari at dafa melni ku mag lu ëpp ñaari at neena yalla dogal lu daldi koy delo ci yaayam ndax nga bo dem ba far rek dang ko wara delo ay bokkam ay bi ñewé neena mo waxtana yaayam ne ko kat yeen seen dëkk bi dégg naa dafa am mbas mu saxaw. Léegi nag ginnaaw ki xale bu ndaw la mbas xajut ci moom, da ngay bàyyi ma dellawaat ko, yoral la ko ba mu gën a dëgër ma def la ko innaat. Nee na soxna Amina ànd ci loolu, yaayam ànd ci loolu, nee na mu daal di koy dellowaat, fekk nee na moom boobu bugguma tàqalikoog moom. Yàlla dogal itam mu daal di ànd ak moom nekk foofu ca diyaaru Bani Saad mooy gàdd googee. Ba ni mu amee ñeenti at moom yonte bi alayhi salaatu wa salaam jëm juróom, bi mu amee ñeenti at jëm juróom ci la benn bis mu ànd ak xale yi di sàmm ci àll bi. Xale yu góor yi mu àndal ñu jëkk yëkk rek gis ñaari nit ñu weex, ñu sol lu weex tal ñoo xam ni fam ni fuñ jóge dañuy jëkkee rek seen leen nekk di ay malaayka lañ. Ñu ñëw dàq ko dàq ko ba jot ko rek jàpp ko tël ko, biñ ko tëralee kenn ki jël loxoom rëdd ci kii bi xar xar xar xar xar xar biir bi. Xale yi daw ca kër ga nag nettali ne daal Mouhamad da ñaari nit ñoo xam ne ponk la nit ñu weex tal, ñu sol lu weex tal ñoo jekk rek ñëw tëral ko xar nañ xar nañ biir ba la ngeen àgg ngeen sokk mu faat. Yénte bi itam nee na bi ñoom biñ xaree biir bi dañ cee génne aw dog ne ko haada xabdu seytaani mink li mu cir seytaane ci yow. Dogoowu nee na dañ koo raxas ci bool boo xam ni dañ koo yoroon ñoom, bool boo xam ni or lañ ko liggéeyee ndoxum sam-sam nekk ci. Mais ñu raxas ko ci raxas ko ci daal di ko ci delluwaat seen ndoxoy ne ñu jaarle koor fi rek mu dajewaat. Nee na nag fekk xale yi moom daw nañ bu yàgg ba wax ko waa dëkk ba, waa dëkk bi ñuy dem bi nga xamee ne ñu ngi noppi noonu ci moom la waa dëkk ba ak bi ñu fekk ko nee na kanam gi xaw a mel na ku sonn noonu, waaye ñu xool dënn bi dara sikku si. Seydina Mahamad sax am na ci nappli boo xam nee na moom maanaam bi waa dëkk bi ak si kenn ci ñoom loxoom mi ngi ci loxoom nga xam ne mi ngi ko téye nga xam ne bi boobu ñu ngi agsi nañ te seenuñu leen daanaka xëy na bi ñu dem. Nee na nag bi loolu amee ñu ne moom xale yi yëpp mënuñoo maase wax di ëmb ndax ñoom ñëpp ne nañ gis nañ ko tëral nañ ko te dagg nañ mbir bi. Kon lii ñekkut moom mbir lay def. Ñii ne waaw kon xanaa jinne la ñu tàmmal la dëkk bi kenn ko na di ko firee na nga ko gisee. Ñii naa jinne la ñii naa daal kii daal ay mbiram. Ñu waa dëkk bépp maase ci ne xale yi ma delloo koy bokkam kii daal boo ko fi tiyee mën laa indil yaraan
3: soxna xale ma loolu moo tax mu daal di koy ba ñam woo ñëwee mu def leen yente xaaj. Ñenn ñi mu ne nañ toogee penko, ñenn ñi mu ne nañ toogee sowu, ñenn ñi mu ne nañ toogee saalum, ñenn ñi mu ne nañ toogee gànnaar. Ku ñu wax suñ Thierno Cissé fekke na ko. Sëriñ bi ne leen yéen waa penko dama leen laaj xiif ana lu ngeen xam ci lu ko mën a faj. Kenn tontuwul ba muy ñetti yoon am ku ne ko nun de mbàkke xiif lekk rek lañ xam ci lu ko mën a faj. Mu ne yéen waa sowu dama leen laaj xiif ana lu ngeen xam ci lu ko mën a faj. Am ku tontu ne ko nun de mbàkke xamuñu leen lu ko mën a faj lu lekk. Mu wëlbatiku daal ne yéen waa Saloum dama leen laaj xiif ana lu ngeen xam ci lu ko mën a faj. Am ku tontu ne ko xamuñu leen lu ko mën a faj lu lekk. Mu ne yéen waa gànnaar nag xiif lu ngeen xam ci lu ko mën a faj. Am ku ne ko nun de mbàkke xamuñu dara lu ko mën a faj lu lekk. Mu wëlbatiku waat jublu penku daal di ne yéen waa penku nee ngeen xiif xamu leen dara lu ko mën a faj lu lekk. Yéen waa Sowu noonu, yéen waa Saloum noonu, yéen waa gànnaar noonu ñëpp ànd ne ko waaw Mbàkke. Mu ne man Ahmadou Mbàkke mii di wax ak yéen it day xiif xawuma dara lu ko mën a faj lu lekk. Ni mu leen wóore ne xiif dara mënu koo faj lu lekk, ne leen wóor ne mbugalum bàmmeel dara mënu koo fekk lu dul jaamu yàlla. Man nag yàlla dama dénk mbalaanum sutura moo xam ne ku nekk ci àdduna di sangu ca biir, waaye mbalaanum bàmmeel borooma koy rabbal boppam. Kon nag na ngeen góorgóorlu bu baax. Mas naam ku ñëw ci Serigne Touba di jébalu. Bi mu jébaloo ba noppi di wax xër gum xër ba ne Serigne bi man de boo ma digaloon ma tàbbi ca TNB sax danaa ca tàbbi. Serigne bi déglu ko ba mu wax ba noppi nag du ma la digal nga tàbbi ci TNB ndax tàbbi ci TNB amalu la njariñ amalu ma njariñ. Ana lu mu doon kay xanaa da ngaa bëgg ci sa borom loo xam ne naroo jëflu la koy may nga di ko waxee noonu, waaye kaay ma digal la lu lay jariñ boo demee na nga sax ci ak jaamu yàlla. Mas naa am itam ñu doon tàggoog Serigne bi di ko wax xeer guñ xeer ci moom ak bëgg guñ ko bëgg ba ne ko bëgg giñ la bëgg day tax na lu bari ci xeeti jaamu yàlla yi mënatuñ koo def. Serigne bi ne leen bu ngeen demee na ngeen ca boole bàyyi lekk ak naan bu ngeen demee na ngeen ca boole bàyyi lekk ak naan. Bokk na ci yooyu am na ku doon jébalu ci sëriñ bi wala boog ko xam daa dikk ci sëriñ bi ne ko man de dama ñàkk nday ñàkk bàyyi ñàkk nijaay. Sëriñ bi ne ko nga bëgg lan, mu ne ko ñëw fii fi yow ngay sama nday di sama bàyyi di sama nijaay. Sëriñ bi wax ne na mbooloo mi ñëpp jege si bañ kër këree baag si sëriñ bi ne ko njool waxaatal li nga waxoon mu baamu lam waxoon. Ne ko dama ñàkk nday ñàkk bàyyi ñàkk nijaay. Sëriñ bi ne ko noppi nga, mu ne ko waaw. Sëriñ bi ne ko déglu lii ma lay bëgg a wax, danaa la booleeg ñoo xam ne danañ mën a wuutu ñoo ñëw nga ñàkk, te boo defee lii ma lay wax du ngeen tàggoote. Dikkal dellu te boo demee nga def jaamu yàlla muy sa bàyyi, def liggéey muy sa nday, def doylu muy sa nijaay, tey siyaara si. Waaye ñàkk ñett yooyu nag jarul toog fii. Bi loolu amee ci biir jataay bi am keneen ku topp si daal ne sëriñ bi man de damaa bëggoon a jébalu. Sëriñ bi ne ko ah, mu ne ko damaa bëggoon bu ma jébaloo ba noppi loo ma digal ma def ko, loo ma tere ma ba ko. Sëriñ bi ne ko moo gën de ana mbooloo mi nekkoon foofu ña fa nekkoon daal di jege si. Sëriñ bi daal di ne leen kii de dafa am lu mu wax, daal di ne ko waxaatal li nga waxoon. Kooko waxaat la mu waxoon. Sëriñ bi ne ko dama bëgg ngeen yëg ne jébalu ay wax dong la, dégg ngeen li ma wax. Ñu ne waaw mbakki. Sëriñ bi ne boo ko waxee dégg nañ ko, boo ko jëfee jàpp nañ ko. Daal di ne gees kilifa yi ne leen dama bëgg a waxtaan ak yéen ci lu mel ne loolu waaji waxoon léegi. Dama leen di dénk yéen ñii ñuy dikk ci yéen di jébalu ci yéen. Dama bëgg fu fi asgor bàyyi koo tee dikk fi yow sukk daal di ne la. Dama laa jébal sama bopp ngir yàlla. Ku la wax loolu na nga sàmmonteeg moom baat boobu bu mu wax ba fa ngeen mën a yem, bu mu xamati loo ko gën a bëgg lu weesu yàlla subhanahu wa taala. Dama bëgg mbooloo mii ma leen di booleel ngeen leen di digal ngir yàlla, di leen tere ngir yàlla. Lépp lu ci waay di digle na fekk mu sax ca, lépp lu ci waay di tere na fekk mu ba ko. Dama bëgg ngeen yëg ne gor yii ma leen di booleel koo ci woo digal ko ngir sunu borom, boromam nanguloo ko façon sa du ko sañ a bañ. Koo ci woo digal ko ngir sa bakkanu bopp, bakkanam gàntuloo ko du ko nangu. Dama bëgg ngeen yëg ne asgor du ragal du rus, dégg ngeen ko. Ñu ne waaw mbakki. Mu ne asgor day jomb. Ragal boo koy def la nga ragal bu fa nekkatul dootoo ko ragal. Rus boo koy def ka nga rus bu fa nekkatul dootoo ko rus. Jomb nag ci sidit lay nekk ak deret. Dama bëgg ngeen jombatee def lu yàlla gërëmul. Loolu laa leen digal. Mboolem askan yi may tuddoo ak bokk yi, nu waay mën a tuddoo ci man ak lu waay mën a doon ci man. Dama bëgg ngeen yëg ne lu waay jàpp ne mën na ko ci man lu mu mën a doon, te yor jikko joo xam ne ku ma déggoon di ma sees si bu ñëwee ba gis la day wàññiku ngir sa jikko dootu ko jaral bàyyi lam newoon, dootu ko jaral agsi fi man. Kookee ku mën a doon na xam ne aw diggang ci sunu diggante woo xam ne du jàll mukk te dijjante wuñ ko te àdduna maag yow.
4: Osdallah, tu vas mon. Je l'ai bien, non, mais c'est bloqué. Osdallah, tu vas mon.

إدياني بوغتر بن وهو كرار ساق صراق نسرا كي يجيء به

جبريل الأمين أتى بإسم النور فوق